0: KKR, dobar radio. U svjetlu Božje riječi
1: pripremio otac Zlatko Pletikosić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme stane Isus prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih čudesa, a oni se ne obratiše. Jao tebi, Korozajne, jao tebi, Betsajdo, da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi se već oni u kostrijeti i pepelu bili obratili. Ali kažem vam, Tiru i Sidonu bit će na dan sudnji lakše nego li vama. I ti, Kafarnaume, zar ćeš se do neba uzvisiti, do u podzemlje ćeš se strovaliti? Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas. Ali kažem vam, zemlji će Sodomskoj biti na dan sudnji lakše nego tebi. Riječ Gospodnja.
3: Današnje evanđelje poziva nas na sjećanja i priznavanje činjenica. Čuli smo, jao tebi, Korozajne, jao tebi, Betsajdo, da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi već oni u kostrijetu i pepelu bili se obratili. Tako smo skloni biti zlopamtila. Znamo reći, ta je strog, ali pravedan. Ili ta je eksplozivan, ali nije zlopamtilo. Bio je takav jedan naš redovnik svećenik, s puno znanja iz knjiga, ali i života. Jako vrijedan, ali upravo takve naravi. Brzo osudi, ali brzo i zaboravi. Kažu da su ga ljudi voljeli. Volimo kad netko brzo zaboravi nešto što za nas nije dobro da se sjeća. No isto vrijeme, tako volimo biti zlopamtila. I pohraniti u ladicu svoje nutrine nešto loše kod drugoga, što ćemo brže bolje iznijeti na svjetlo dana kad nam bude od koristi, da sebe opravdamo, da svoju krivicu pokušamo smanjiti. Puno nam pomaže dobro sjećanje. Sveto pismo i židovstvo, ali i crkva, uči pamtiti, uči sjećati se. Opraštati zlo, ali pamtiti i dobro i loše. Dobro da bi nas uvijek iznova dizalo i posvješćivalo nam tko smo, što smo i čiji smo, od koga smo i kako idemo ili kome idemo. Govori nam Evanđelje, kad biste se češće sjećali Božjih i čovjekovih dobročinstava, vaš bi život bio dostojniji i Boga i čovjeka, i kršćanina i crkve. Bog u današnjem evanđelju opravdava i teške grešnike koji nisu imali znanje i nisu imali lijepa sjećanja, a ozbiljno upozorava one koji znaju i imaju lijepa sjećanja. Zato, sjećajmo se i budimo zahvalni.

0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi!
0: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, vi koji redovito pratite emisiju, svjesni ste da sam vas u protekle 4 godine upoznao sa stotinama heroja Domovinskog rata. Želja mi je, koliko mogu osim ratnih zasluga, prenijeti vam doista osobnost tih ljudi, njihov život van prve crte. Cilj mi je pokazati da su to bili naizgled obični ljudi sa svojim poslovima, interesima i životnim pozivima, ali su u jednom teškom vremenu osjetili i poziv domovine. Među njima posebno me se dojmio Ozren Lukić Luka, koji je ubijen 14. srpnja 1992. godine na prvoj crti Velebita, planine koju je volio srcem većim od nje same.
7: Ozren Lukić rođen je 24. veljače 1965. godine u Zagrebu, u kojem je završio osnovnu i srednju školu. Kao dječak se zaljubio u speleologiju, odnosno istraživanje spilja i jama. Prvi susret s vječnom tamom zemljene utrobe najbolje oslikava bilješka iz njegovog dnevnika nakon posjeta spilji Veternici.
6: Našao sam najljepše mjesto na svijetu.
7: S 14 godina učlanio se u Hrvatsko planinarsko društvo Željezničar, odnosno njegov speleološki odsjek. 5 godina kasnije, 1984. položio ispit i stekao zvanje speleologa, a iste godine upisao studij geologije pri Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je diplomirao 1990. godine. Od 1983. radio je kao vanjski suradnik Instituta za geološka istraživanja, a od 1988. i na Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Sudjelovao je u brojnim speleološkim istraživanjima u Hrvatskoj i svijetu, te se prometnuo u jednog od najboljih hrvatskih speleologa. Osim toga, bio je speleoronilac i član Gorske službe spašavanja.
6: Sva svoja znanja i iskustva Ozren Lukić je neumorno prenosio na mlađe članove speleološke organizacije, sudjelujući u radu mnogobrojnih speleoloških škola, tečajeva i seminara, te organizirajući predavanja iz speleologije. Neke od najznačajnijih crta njegove osobnosti bile su izuzetna upornost i marljivost, a upravo zahvaljujući tome početkom 1991. primljen je na rad u Institutu za geološka istraživanja. Počeo se pripremati i za postdiplomski studij, no svi planovi prekinuti su izbijanjem Domovinskog rata.
7: U ljeto 1991. u Zagrebu se oko poznatog hrvatskog alpinista Jerka Kirigina počela okupljati skupina entuzijasta, planinara, alpinista i speleologa koji su gledali na koji im bi način stečena znanja i iskustva najbolje upotrijebili u obrani od velikosrpske agresije. Odlučili su se organizirati i otići pomoći obranu Velebita, koji se našao na prvoj crti bojišnice. U sastav planinske satnije Velebit pristupio je niz dragovoljaca, među kojima i mladi Ozren Lukić. Osim znanja, istaknuo se i karakteristikama vođe, te je postavljen za zapovjednika jedne borbene skupine Desetine. S njom početkom prosinca odlazi prvi put na Velebit, na područje Buljme. Ta je skupina sastavljena od speleologa uskoro pronašla spilju koja je poslužila kao trans smještaj pripadnicima planinske satnije Velebit, koji su držali položaj na tom dijelu planine.
6: Kada je došla zima, pobunjeni Srbi nisu pokušavali napasti hrvatske položaje na Velebitu, no dolaskom toplih mjeseci sve su se češće iz okupiranih krajeva Like ubacivali na teritorij pod hrvatskom kontrolom. Pri jednom takvom ubacivanju u srpnju 1992. u blizini Malovanskog jezera ubili su Ozrena Lukića Luku. Najdublja jama u Hrvatskoj, jedna od 20 najdubljih jama na svijetu, naziva se Lukina jama, upravo po heroju Domovinskog rata, Ozrenu Lukiću Luki.
0: Pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

ti. Ja vidim sablasne slike i sužnje sa petežicom, još krvom.

mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Satra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli! Da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

0: imamo svoju Hrvatsku. Naša je i bit će onakva kak i sami želimo.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dragi slušatelji, dobrodošli u glazbenu slušaonicu HKR-a. Dobitnica Porina i predstavnica Hrvatske na Eurosongu Maja Blagdan glazbom se počela baviti kad joj je bilo svega 14 godina, a već s 18 postala je članica splitske grupe Stijene i u njoj je ostala sve do 1990. Potom odlazi u Zagreb i potpisuje ugovor s jednim od vodećih hrvatskih skladatelja Zrinkom Tutićem, te na Zagreb Festu s njegovom skladbom Santa Maria odnosi prvu nagradu stručnog žirija.

Godine 1993. Maja Blagdan izdaje prvi album Vino i gitare i nagrađena je Borinom kao najbolji novi izvođač. Slijedi album Bijele ruže, a 1996. osvaja Doru s pjesmom Sveta ljubav, te na pjesmi Eurovizije u Oslu osvaja 4. mjesto. Tada je zabilježena kao pjevačica koja je prvi put u povijesti Eurosonga otpjevala najvišu notu. Svanu.

Gradila je kvalitetnu karijeru, publika ju je voljela, a nakon što je poslije Eurosonga objavila uspješan istoimeni album, uslijedila su još dva. 2001. se povukla s glazbene scene, a 2008. nastupila na Dori s pjesmom Zvala sam ga Anđele. Pored ovoga slušamo još jedan hit Maje Blagdan, Jedini moj.

Maja Blagdan posljednjih godina sve je prepoznatljivija po svom duhovnom glazbenom izričaju, o čemu sama svjedoči. Slušajući Božju riječ, otvorio mi se novi svijet. Od tada u vjeri pronalazim sebe. U Bogu nalazim mir, oslonac i odgovore za sebe i sve što mi život donosi.

Još jedno lijepo glazbeno ostvarenje Maje Blagdan bila je i uloga Marije Magdalene u mjuziklu Uskrsli koji je uprizorio ansambl Kolbe, a iz kojega za kraj slušamo pjesmu Hosana. Pozdravlja vas ekipa današnje emisije Glazbena slušaonica, tonski snimatelj Martin Justin i urednica Tihana Semijalac.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvalim Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Zemni ostaci hrvatskog pjesnika Petra Preradovića 1879. prevezeni su iz Beča u Zagreb. U Malom Lošinju 1847. rođen je Josip Kašman, hrvatski operni pjevač svjetske slave.
0: Vremeplov.
8: Zemni ostaci hrvatskog pjesnika Petra Preradovića 1879. prevezeni su iz Beča u Zagreb. Bio je to drugi sprovod velikana hrvatske kulture, a sve su trgovine i uredi toga dana bili zatvoreni, dok je povorka krenula prema Mirogoju. Preradović je pokopan u jednu od prvih mirogojskih arkada, a spomenik na njegovu grobu isklesao je kipar Ivan Rendić. Petar Preradović rođen je 1818. u selu Grabrovnica u Đurđevačkoj krajiškoj pukovniji. Zbog rane očeve smrti bio je prisiljen opredijeliti se za vojničku službu. Školovao se u Bjelovaru, zatim u Bečkom Novom Mjestu, a službovao je u Milanu te u raznim austrijskim garnizonima, od Beča i Pešte do Gline i Temišvara. Školujući se i službujući izvan domovine, u jednom je životnom razdoblju Preradović gotovo zaboravio materinski jezik. Život mu je promijenio susret s Ivanom Kukuljevićem Sakcinskim. Od tada počinje pisati na hrvatskom, a jezik i domovina postaju njegovo glavno poetsko nadahnuće. U to je vrijeme bio blizak i s banom Josipom Jelačićem, kome je neko vrijeme bio i tajnik. Iako je od 1866. imao čin generala i brzo napredovao u vojničkoj hijerarhiji, život mu nije bio lagodan. Bio je boležljiv i često se borio s materijalnim nedaćama, a više od svega pogodili su ga smrt žene i djece. Tako je i nastala pjesma Miruj, miruj srce moje, koja je i uglazbljena. Cjelokupnim opusom Petar Preradović zauzeo je jedno od vodećih mjesta u hrvatskoj književnosti. Preminuo je 1872. u Austriji.
0: Vremeplov.
8: U Malom Lošinju 1847. rođen je hrvatski operni pjevač svjetske slave Josip Kašman. Studirao je pravo u Padovi, a pjevanje je učio u Zagrebu kod Ivana Zajca te u Milanu. S nastupima je započeo već 1869. a prigodom otvaranja prve hrvatske stalne opere pjevao je naslovnu ulogu u Zajčevoj operi Mislav. Od 1875. pjevao u kazalištu u Torinu te u ostalim europskim gradovima. Bio je član prve operne trupe na Metropolitanu u Njujorku. Budući da je dezertirao iz austrijske vojske, u rodnu se Hrvatsku nije mogao vratiti sve do amnestije 1909. Josip Kašman bio je jedan od najistaknutijih pjevača svojega doba. Zvali su ga kraljem baritona, a njegov je glas zabilježen u gramofonskom izdanju Zvijezde skale. Preminuo je u Rimu 1925.
0: Vremeplov.
8: I za kraj donosimo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1683. započela je velika osmanska opsada Beča, jedna od najdramatičnijih opsada u povijesti ratova između Habsburške monarhije i Osmanskog carstva. 1862. rođen je austrijski slikar i grafičar Gustav Klimt, čije slike otkupilo i Hrvatsko narodno kazalište u Rijeci. 1902. srušio se zvonik Bazilike Svetog Marka u Veneciji. Današnji zvonik Svetog Marka kopija je izvornog tornja starog 1000 godina. 1933. uvele su njemačke nacističke vlasti zakon po kojem se ljudi koji boluju od nasljednih bolesti obavezno moraju sterilizirati, kako njihovi potomci ne bi naslijedili te nedostatke. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim, jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša voli, ali ne boli. Zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli, ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake, ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem. Vjerujem.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmoli Franjevačka mladež.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onun će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh

0: Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

0: i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas,

0: utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvala Isuse i Marija, dobro vam jutro, dragi naši slušatelji, dragi prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Od srca vas pozdravljam na početku ovog novog dana, novi je dan pred nama, novi dar koji nam je Gospodin povjerio i nova prilika da budemo malo bolji nego jučer, riječju koja ohrabruje, osmijehom koji razveseljuje i dijelom koje nekome može uljepšati dan. Ja sam Dalija Mok, bit ćemo zajedno negdje tamo do podneva, do 12 sati. Uz mene su moji dragi kolege, urednik jutarnjih vijesti Ivo Lovrić, urednik vijesti života crkve danas je kolega Ante Novak, a u tehnici je naš Mihael Bosak. Utorak je 14. dan mjeseca srpnja, crkva se spominje svetog Kamila de Lelisa, čovjeka velikog srca koji je svoj život posvetio brizi za bolesne, pokazujući da se ljubav prema Bogu najljepše vidi u ljubavi prema čovjeku. I neka nam, dragi slušatelji, njegov primjer bude poticaj da i mi danas budemo pažljivi jedni prema drugima, osobito prema onima kojima je potrebna riječ utjehe, blizina ili pomoć. A budući da se nalazimo u mjesecu srpnju, mjesecu posvećenom predragocjenoj krvi Kristovoj, zamolimo Gospodina da nas njegova ljubav prati i čuva kroz sve što će nam ovaj dan donijeti. Gospodine, hvala ti za dar novog jutra. Hvala ti za život, za ljude koje si stavio na naš put i za priliku da i danas budemo nositelji mira i dobrote. Blagoslovi naše obitelji, naš rad, naše susrete i sve one koje će danas trebati posebnu snagu i utjehu. Otvori nam oči da prepoznamo dobro, srce da ga radosno činimo i usne da drugima donosimo riječ nade. Neka nas kroz ovaj dan prati Tvoj mir, a predragocjena krv Kristova bude nam zaštita i snaga na našem životnom putu. Amen. A naše današnje druženje nastavljamo uz glazbu. Najprije ćemo poslušati pjesmu Mjesečev trag u izvedbi Sandra Bastiančića i Nikoline Tomljanović, a potom Marijanu Zovku i pjesmu Kao doma, kao Toma, nevjerna.

6:19, dragi slušatelji, dobro vam jutro još jednom, gdje god nas ovog jutra slušali, u svojim domovima, na putu prema poslu, možda ste već na godišnjem ili i uz more, od srca vas pozdravljamo. Dan pred nama, prema najavama, bit će pretežno sunčan, osobito na našem Jadranu. Kontinentalni dio Hrvatske jutro se probudio uz ugodnih 15 stupnjeva, dok je na obali već osjetno toplije, ponegdje 22-23 stupnja. A mi bismo voljeli čuti i vas. Javite nam kako je jutro u vašem kraju, odakle nas slušate i kako započinjete ovaj novi dan. Svoje poruke i pozdrave možete nam slati na 099-460-9988. I doista neka vam sunce koje će danas grijati naše krajeve bude mali podsjetnik da uvijek pronađemo razlog za zahvalnost i osmijeh bez obzira na to gdje se nalazimo.

Evo, dragi slušatelji, danas je crkva, kao što sam rekla u prvom javljanju ovoga jutra, spominje svetog Camilla de Lelisa, čovjeka koji je svoj život posvetio bolestima i onima koji su trpjeli. Ostala je zapamćena njegova jednostavna, ali snažna misao, više srca u tim rukama. I koliko je samo dubine u tim riječima, one nas podsjećaju da nije najvažnije samo što činimo, nego kako činimo. Kada u ono što radimo unosimo srce, tada i najmanje djelo može nekome promijeniti dan. I možda upravo to lijep izazov za sve nas ovoga jutra, da danas u sve to što budemo radili unesemo malo više srca, malo više strpljenja, malo više dobrote. A u nastavku našeg programa, nakon tri pjesme, slijedi rubrika Svetost dana, u kojoj ćemo pobliže upoznati život svetog Camilla de Lelisa i otkriti zašto njegov primjer i danas nadahnjuje toliko ljudi. U nastavku kumi pjevaju Moli za nas Mario, Apostoli mira, ti si moja odluka, a pjesmu Zlatna ruža pjevaju Dado Čaušević i Crvena jabuka.

današnji svetac, sveti Camillo de Lellis, rođen je 1550. godine. Njegov rani život uopće nije pokazivao da će mladić postati svetac. Majka mu je rano umrla, otac ga je zapostavljao, razvio je i ovisnost o kocki. Sa 17 godina obolio je na nogu i ta ga je bolest pratila cijeloga života. U Rimu je pristupio bolnici Svetoga Jakova za neizlječivo bolesne i kao pacijent i kao sluga, ali je nakon 9 mjeseci otpušten zbog svadljivosti. Potom je 3 godine služio u venecijanskoj vojsci. S 24 godine Camillo je konačno prokockao savi metak. Zaposlio se u kapucinskom samostanu gdje je čuvši jednu propovjed, Ganut odlučio promijeniti svoj život. Ušao je u kapucinski novicijat, ali su ga zbog bolesne noge otpustili. Vratio se u Rim, pa kapucinima, ali je opet otpušten. Konačno je u bolnici u Rimu doživio treću sreću. Zbog njegove su ga predanosti imenovali nadstojnikom i otada je ostatak života posvetio brizi za bolesne. Na nagovor svetog Filipa Nerija zaređen je za svećenika u 34. godini. Napustio je bolnicu.

zajednicu i osnovao vlastitu družbu Kamilijanaca i kao poglavar nastavio se osobno brinuti za bolesne. U brizi za bolesnike posebnu je pažnju posvećivao higijeni i obuci onih koji su se brinuli za bolesne. Pripadnici njegove družbe djelovali su i na našem području za ratova s Turcima kao neka vrsta prve organizirane vojne hitne službe. Brinuli su se i za zatočenike, galiote i žrtve kuge. Još na samrti Kamilo je ustao iz kreveta kako bi posjetio nekog bolesnika. Zaštitnik je bolnica bolesnika i bolničara.

0: Dobro jutro uz Doba Radio. HKR. Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u utorak 15. tjedna kroz godinu u dnevnom evanđelju nam kažeš kako će nam biti ako se ne opametimo. Ako se ne obratimo, gotovo plačnim glasom nam kažeš, Tiru, Sidonu i Sodomu i bit će na dan sudnji lakše nego li vama. Ma nije valjda, gospodine, da smo se toliko izopačili kao ti pogani gradovi. Molimo te, usrdno te molimo, udijeli nam milost da se opet susretnemo i tebi čitavim srcem vratimo. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Hrvatski katolički radio. KKR.
1: 7 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Saborski odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske većinom je glasova podržao prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. O rezoluciji će danas raspravljati zastupnici na plenarnoj sjednici. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava upozorio je da je već nekoliko puta došlo do preglasavanja Hrvata u Bosni i Hercegovini, a postoji opasnost da se to ponovno dogodi. Općinski prekršajni sud u Splitu oslobodio je krivnje 13 pripadnika HOS-a za remećenje javnog reda zbog uzvikivanja pokliča za dom spremni u Kninu na dan pobjede 2022. godine, uz obrazloženje da je riječ o iznimci prilikom odavanja počasti braniteljima. Sud u oslobađajućoj presudi podsjeća da je taj pozdrav korišten u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali da ga se koristilo i za vrijeme Domovinskog rata kao sastavni dio službenog grba HOS-a sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima. U Parizu je održan sastanak koalicije voljnih zemalja koje žele pružiti politička, vojna i sigurnosna jamstva Ukrajini. Među 25 čelnika je i predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković. U Parizu se susreo i s pripadnicima hrvatske specijalne policije koji će danas umjesto pripadnika počasno-zaštitne bojne sudjelovati na mimohodu u povodu obilježavanja francuskog nacionalnog praznika.
4: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima iz vremena velikosrpske Miloševićeve agresije i iskustava iz Domovinskog rata, posebnu ekspertizu u procesiranju ratnih zločina, razminiranju, skrbi o ratnim veteranima.
3: Plenković je naglasio da Hrvatska i dalje ostaje čvrst saveznik Ukrajine, ali da ne sudjeluje u vojnom dijelu koalicije voljnih. Američka vojska priopćila je da je završila novi petosatni val napada na Iran, treću uzastopnu noć. Riječ je o novoj eskalaciji, dok američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor s Teheranom još uvijek moguć. Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da je Iran krstarećim raketama u Hormuškom tjesnacu pogodio dva njihova tankera. Mađarski parlament usvojio je ustavni amandman koji omogućuje okončanje mandata predsjednika Tamaša Suljoka. Amandman predviđa da Suljoku, koji je na dužnosti od ožujka 2024. mandat prestane već dan nakon stupanja na snagu, a parlament potom ima rok od 30 dana za izbor novog šefa države, čiji mandat ne bi bio dulji od 5 godina.
2: Kultura.
3: U Splitu večeras počinje 72. Splitsko ljeto, jedan od najstarijih hrvatskih ljetnih festivala. Festival će na Peristilu svečano otvoriti premijera Verdijeve opere Don Carlo, više je doznala Katarina Varenica.
5: Premijerna izvedba opere Don Carlo Giuseppea Verdija pod ravnanjem dirigenta Simona Krečića i u režiji Gorana Golovka službeno će otvoriti 72. Splitsko ljeto. Na sceni se očekuje više od 100 ljudi, a Don Carlo će u Splitu biti prikazan nakon 18 godina, istaknuo je VD intendanta HNK Split Božo Župić.
6: Jedna velika opera, zašto velika, iz više razloga, jer je zaista to jedno od najvećih dijela od Verdija, a s druge strane veliko djelo jer smo ga napravili sa svim hrvatskim pjevačima, znači najboljim pjevačima.
5: Naslovnu ulogu pjeva tenor Tomislav Mužek.
7: Treba se prepustiti glazbi i svojim vlastitim emocijama, obogatiti to što već postoji zapisano, i mislim da to u ovom prostoru i u ovom ambijentu nije teško.
5: Redatelj Goran Golovko je rekao da je postaviti operu Don Carlo na Peristilu velika čast i odgovornost, te da je kroz operu nastojao provući pitanja osobne slobode.
8: U svijetu koji to ne dopušta, poglavito zbog kaotičnosti cjelokupne situacije oko nas i sustava koji je sa svojim mehanizmima stvarnosti uvijek jači od naših emocionalnih sklopova.
5: Uz Don Karla posjetitelji će na ljetu još moći vidjeti operu Nikola Šubić-Zrinski, Eros onoga svijeta i Nabucco. U drami će biti 10 izvedbi, u baletu 3, dok će se izvesti i 10 koncerata. Opera Don Carlo tijekom 72. splitskog ljeta bit će izvedena još 2 puta, i to 16. i 18. srpnja. 72. splitsko ljeto traje do 14. kolovoza.
2: Sport.
3: Dino Prižmić, koji je postao najbolje rangirani hrvatski tenisač na pojedinačnoj ATP ljestvici na 84. mjestu, na vrlo uvjerljiv način je započeo nastup na umaškom Croatia Openu. Prižmić je za 77 minuta svladao osmog nositelja Čeha Vita Koprivu sa 6-1, 6-3.
2: Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj danas, za Hrvatski katolički radio, Davor Samašanec. Na vrijeme glavninom utječe anticiklona, ali će se sa sjeverozapada približavati veća količina važnijeg zraka. U takvim okolnostima još jutro s većinom vedra, ali malo oblačnost, nešto više oblaka na krajnjem zapadu. Danas će biti većinom sunčano, osobito na Jadranu. Tijekom poslije podneva i večeri uz više oblaka, mjestimice se očekuje kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, gdje lokalno mogu biti izraženi. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, na istoku južni i jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno i vrlo jak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u HKR.

7 sati i 19 minuta, poštovani slušatelji, nastavljamo naše zajedničko jutro na valovima HKR-a, a pred nama je trenutak uz koji ćemo zastati uz Božju riječ. Današnje evanđelje donosi nam onaj Isusov ozbiljan poziv da ne ostanemo ravnodušni pred Božjom ljubavlju i njegovim pozivom na obraćenje. Bog nam se svakodnevno približava kroz ljude koje susrećemo, kroz događaje, kroz svoju riječ, a na nama je otvoriti srce i odgovoriti na njegov poziv. Evo kako razumijete današnji evanđeoski ulomak iz Matejeva evanđelja i što nam Gospodin želi poručiti upravo danas, pomoći će nam promisliti u emisiji U svjetlu Božje riječi u 7:30. Božu riječ tumači nam otac Zlatko Pletikosić, upravitelj Zagrebačke župe Remete i Remetskog svetišta. A vas, dragi slušatelji, pozivamo, javite nam se, možete nam poslati poruke na 099-460-9988. To je isti broj na koji ćete nam nešto kasnije moći slati glazbene želje za glazbomat koji je u našem programu od 10:15 do 11 sati. Ali isto možete slati molitvene nakane za krunicu Božjeg milosrđa koju molimo u 15 sati. Do emisije u svjetlu Božje riječi slušamo Maju Tadić i pjesmu Uz tebe, a potom i Dariju Hodnik s pjesmom Srce od stakla.

0: Božje riječi.
1: Pripremio otac Zlatko Pletikosić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme stane Isus prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih čudesa, a oni se ne obratiše. Jao tebi, Korozajne, jao tebi, Betsajdo, da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi se već oni u kostrijeti i pepelu bili obratili. Ali kažem vam, Tiru i Sidonu bit će na dan sudnji lakše nego li vama. I ti, Kafarnaume, zar ćeš se do neba uzvisiti, do podzemlje ćeš se strovaliti? Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas. Ali kažem vam, zemlji će Sodomskoj biti na dan sudnji lakše nego tebi. Riječ Gospodnja.
3: Današnje evanđelje poziva nas na sjećanja i priznavanje činjenica. Čuli smo, jao tebi, Korozajne, jao tebi, Betsajdo, da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi već oni u kostrijetu i pepelu bili se obratili. Tako smo skloni biti zlopamtila. Znamo reći, ta je strog, ali pravedan. Ili ta je eksplozivan, ali nije zlopamtilo. Bio je takav jedan naš redovnik svećenik, s puno znanja iz knjiga, ali i iz života. Jako vrijedan, ali upravo takve naravi. Brzo osudi, ali brzo i zaboravi. Kažu da su ga ljudi voljeli. Volimo kad netko brzo zaboravi nešto što za nas nije dobro da se sjeća. No isto vrijeme, tako volimo biti zlopamtila. I pohraniti u ladicu svoje nutrine nešto loše kod drugoga, što ćemo brže bolje iznijeti na svjetlo dana kad nam bude od koristi, da sebe opravdamo, da svoju krivicu pokušamo smanjiti. Puno nam pomaže dobro sjećanje. Sveto pismo i židovstvo, ali i crkva, uči pamtiti, uči sjećati se. Opraštati zlo, ali pamtiti i dobro i loše. Dobro da bi nas uvijek iznova dizalo i posvješćivalo nam tko smo, što smo i čiji smo, od koga smo i kako idemo ili kome idemo. Govori nam Evanđelje, kad biste se češće sjećali Božjih i čovjekovih dobročinstava, vaš bi život bio dostojniji i Boga i čovjeka, i kršćanina i crkve. Bog u današnjem evanđelju opravdava i teške grešnike koji nisu imali znanje i nisu imali lijepa sjećanja, a ozbiljno upozorava one koji znaju i imaju lijepa sjećanja. Zato, sjećajmo se i budimo zahvalni.

Dragi slušatelji, kažu da se ljudi ujutro dijele u dvije skupine, na one koji čim otvore oči spremno uskoče u novi dan i na one kojima treba još nekoliko gutljaja kave da se i službeno upoznaju s jutrom. 7 sati 42 su minute. Kako god bilo kod vas, nadamo se da vam je ovo jutro donijelo barem jedan razlog za osmijeh. Ne mora to biti ništa veliko, možda li je pozdrav, miris svježe kave, sunce koje se probija kroz prozor ili jednostavno spozna da je pred nama novi dan i nova prilika za činiti dobro. Jer ne trebamo imati savršen dan da bismo imali lijep dan.

Ponekad je dovoljno samo malo vedrine, dobra riječ i netko ko će nas podsjetiti da nismo sami. Vama hvala što ste ovog jutra uz Hrvatski katolički radio. Nastavljamo zajedno uz dobru glazbu, lijepe misli i nadam se još puno razloga za osmijeh. U nastavku ostajemo dakle uz glazbu do 8 sati, tada slijede još jedne vijesti. Meni će se u studiju HKR-a pridružiti kolega Ivo Lovrić.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Saborski odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske većinom je glasova podržao prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret. O rezoluciji će se danas raspravljati na plenarnoj sjednici. U dječjim vrtićima u nizu hrvatskih gradova nema mjesta za svu djecu koja ispunjavaju uvjete, pokazuju podaci udruge Sidro. Kao razlozi navode se nedostatak kapaciteta, velik broj nevaljanih zahtjeva i netransparentan postupak upisa. Udruga Sidro, koja djeluje u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, priopćila je da u nizu gradova i ove godine tisuće djece ostaju bez mjesta u vrtićima, a roditelji se suočavaju s netransparentnim postupcima upisa. Općinski prekršajni sud u Splitu oslobodio je krivnje 13 pripadnika HOS-a za remećenje javnog reda zbog uzvikivanja pokliča za dom spremni u Kninu na dan pobjede 2022. godine. Sud u oslobađajućoj presudi podsjeća da je taj pozdrav korišten u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali da ga se koristilo i za vrijeme Domovinskog rata sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima. U Parizu je održan sastanak koalicije voljnih zemalja koje žele pružiti politička, vojna i sigurnosna jamstva Ukrajini. Među 25 čelnika je i predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković. U Parizu se susreo i s pripadnicima hrvatske specijalne policije, koji će danas umjesto pripadnika počasno zaštitne bojne sudjelovati na mimohodu u povodu obilježavanja francuskog nacionalnog praznika.
3: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima iz vremena velikosrpske Miloševićeve agresije i iskustava iz Domovinskog rata, posebnu ekspertizu u procesiranju ratnih zločina, razminiranju, skrbi o ratnim veteranima.
2: Plenković je naglasio da Hrvatska i dalje ostaje čvrst saveznik Ukrajine, ali da ne sudjeluje u vojnom dijelu koalicije voljnih. Američka vojska priopćila je da je završila novi petosatni val napada na Iran treću uzastopnu noć. Riječ je o novoj eskalaciji, dok američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je dogovor s Teheranom još uvijek moguć. Solarna energija u lipnju je bila najveći pojedinačni izvor električne energije u Europskoj uniji. Udio solarne energije s rekordnih 25% bio je veći od nuklearne, koja je proizvela 21% struje u Uniji. Slijede prirodni plin s 15%, vjetar s 14%, hidroenergija s 12%, te ugljen s 8%.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj danas, za Hrvatski katolički radio, Davor Samoščanec. Danas će biti većinom sunčano, osobito na Jadranu. Tijekom poslijepodneva i večeri uz više oblaka mjestimice se očekuje kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, gdje lokalno mogu biti izraženi. Puhoće slab do umjeren jugozapadni vjetar na istoku, južni i jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno i vrlo jak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio je čitao Ivo Lovrić. Ostanite u Sakar.

8:13, dragi naši slušatelji, hvala svima vama koji nam vjerno pišete poruke ovoga jutra. Evo, pozdravljamo i slušateljicu Vesnu, Anu, Marijanu, Jozefinu, Josipu, Maricu. Pozdravljamo i naše slušatelje Josipa Trpimira, Krešimir, evo nekako lijepa imena sva, kako muška, tako i ženska. Pozdravljamo sve vas koji ste nam pisali ovog jutra, i Slavicu, i Mariju, i Martu, i Maru. Hvala vam što ste pisali, odakle nam se javljate. Evo, što da vam kažem, ponekad sami sebe postavimo u životu nekakva visoka očekivanja. Kažemo, bit ću sretan kada završim ovo. Biće mi lijepo kada dođe vikend, ili počet ću živjeti kada riješim sve obveze. A istina je, dragi slušatelji, da se život događa upravo sada i ne mora svaki dan biti poseban da bi bio lijep. Dovoljna je jedna ona dobra vijest, jedan iskren osmijeh, telefonski poziv dragoj osobi, miris kave, pjesma koju volimo, ili jednostavno činjenica da smo se jutros probudili i dobili još jedan dan na dar. Možda danas nećemo riješiti sve svoje probleme, ali možemo nekome uljepšati dan, a zanimljivo je kako se tada i naš dan nekako uljepša. I zato nemojmo čekati i savršen dan, iskoristimo ovaj koji nam je darovan. I usput rečeno, ako vam se danas dogodi nešto lijepo, nemojte odmah reći, ma to je slučajno. Možda je baš to mali Božji način da vam kaže, nisam te zaboravio. A u nastavku slušamo Zvonka Franca i pjesmu Prosjak. Parni valjak pjeva Stvarno, nestvarno. Vladimir Kočiš Zec, Lola i ja. Apostoli mira pjevaju Ljubav svih vjekova.

Ljubav svih vjekova pjevali su Apostoli mira, poštovani slušatelji, 8 sati i 30 minuta. Već sam ovog jutra spomenula kako se nalazimo u mjesecu srpnju, koji je u crkvi na poseban način posvećen predragocinoj krvi Kristovoj. To je mjesec koji nas podsjeća koliko nas Bog ljubi, toliko da je za svakoga od nas dao samoga sebe. I ako vi dana tražite mjesto tišine, molitve ili jednostavno želite zastati pred Gospodinom, možda je upravo ovo lijepa prilika. Naime, u crkvi predragocine krvi Kristove u prozorju kraj Dugog Sela tijekom cijelog srpnja organiziran je poseban molitveni program, a odlukom apostolske pokorničarne ta je crkva do 31. srpnja mjesto potpunog oprosta za vjernike koje pobožno pohode i ispune uobičajene uvjete. Svakog dana slave se svete mise, a tijekom dana vjernicima je na raspolaganju i sakrament pomirenja. Više informacija o ovom duhovnom programu možete pronaći na mrežnim stranicama Družbe misionara Krvi Kristove. Nemojmo zaboraviti, ponekad nam je potreban samo jedan trenutak tišine da ponovno pronađemo mir u srcu. Ako ste u mogućnosti, možda upravo ovoga mjeseca učinite jedno malo hodočašće. Često se kući vratimo isti izvana, ali drugačiji iznutra.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Saborski odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske većinom je glasova podržao prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koju je predložio Domovinski pokret. O rezoluciji će se danas raspravljati na plenarnoj sjednici. U Parizu je održan sastanak koalicije voljnih zemalja koje žele pružiti politička, vojna i sigurnosna jamstva Ukrajini. Među 25 čelnika i predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković u Parizu se susreo s pripadnicima hrvatske specijalne policije koji će danas, umjesto pripadnika počasno-zaštitne bojne, sudjelovati na mimohodu u povodu obilježavanja francuskog nacionalnog praznika.
3: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima iz vremena velikosrpske Miloševićeve agresije i iskustava iz Domovinskog rata, posebnu ekspertizu u procesiranju ratnih zločina, razminiranju, skrbi o ratnim veteranima.
2: Plenković je naglasio da Hrvatska i dalje ostaje čvrst saveznik Ukrajine, ali da ne sudjeluje u vojnom dijelu koalicije voljnih. U dječjim vrtićima u nizu hrvatskih gradova nema mjesta za svu djecu koja ispunjavaju uvjete, pokazuju podaci udruge Sidro. Kao razlozi navode se nedostatak kapaciteta, velik broj nevaljalih zahtjeva i netransparentan postupak upisa. Udruga Sidro, koja djeluje u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, priopćila je da u nizu gradova i ove godine tisuće djece ostaju bez mjesta u vrtićima, a roditelji se suočavaju s netransparentnim postupcima upisa. Agenti američke imigracijske i carinske službe ustrijelili su vozača u saveznoj državi Maine, manje od tjedan dana otkako je njihov kolega tijekom prometne kontrole u Teksasu ubio muškarca. Američko ministarstvo domovinske sigurnosti priopćilo je da je agent u strahu za javnu sigurnost otvorio vatru na muškarca kad je pokušao pobjeći od agenata koji su pokušali zaustaviti njegovo vozilo.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj danas, za Hrvatski katolički radio, Davor Samoščanec. Danas će biti većinom sunčano, osobito na Jadranu. Tijekom poslije podneva i večeri uz više oblaka, mjestimice se očekuje kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, gdje lokalno mogu biti izraženi. Puhoće slab do umjeren jugozapadni vjetar, na istoku južni i jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno i vrlo jak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite u SKR.
5: Najave vjerskih događaja.
6: Svetkovina Blažene Djevice Marije od Brda Karmela bit će proslavljena u četvrtak svečanije u karmeličanskim samostanima i župama. U samostanu Kraljice Karmela u Zagrebačkoj Brezovici drugi je dan trodnevnice. Večernja i pobožnost počinju u 16.20, a misa je u 17 sati. Vjernici u svim danima imaju priliku za slavlje sakramenta pomirenja i primanje Gospinog škapulara. Blažena Djevica Marija od Brda Karmela slavi se u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj i tamo traje trodnevna molitvena priprava. Pobožnost je u 17.15, a misa u 18 sati. Vjernici mogu isto primiti karmelski škapular. U župi Gospe od Karmela u Pirovcu, drugi dan trodnevne duhovne priprave za župnu svetkovinu Gospe od Karmela s misnim slavljem od 20 sati predvodi fra Šimun Markulin, župnik župe Meterize u Šibeniku, uspjevanje zbora Kor Kristi iz Šibenika. Traju 7. mediteranski teološki susreti, međunarodni ekumenski i međureligijski program Riječke nadbiskupije u Lovranu i Rijeci o temi Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Večeras u 20 sati počinje javna tribina u velikoj dvorani Riječke nadbiskupije u Rijeci. Na njoj će sudjelovati nadbiskup Čikaga kardinal Blaise Jozef Cupić i beogradski nadbiskup kardinal Ladislav Nemet. Velika devetnica Svetom Dominiku pod geslom Milost zajedništva održava se 9 uzastopnih utoraka od 9. lipnja do 4. kolovoza u župi Svetog Dominika u Konjšćini. Svakog utorka u 18.30 pobožnost je molitve krunice i litanija Svetom Dominiku, a misa je u 19 sati s prigodnim tematskim razmatranjem. U crkvi je na štovanje izložen relikvijar Svetog Dominika.

0: Evo, dragi slušatelji, nastavljamo ovo naše zajedničko jutro prije podne uz glazbu koja će, nadamo se, uljepšati početak vašega dana. A bez obzira jeste li već duboko u radnim obvezama ili ste tek zastali na nekoliko minuta, želimo vam da ovaj utorak bude ispunjen mirom, dobrim susretima i razluzima za osmijeh. Jer ponekad je upravo jedna lijepa pjesma dovoljna da čovjek malo lakše krene dalje. Mi u nastavku slušamo Davora Terzića i pjesmu Bez pitanja, ali Nižetić pjeva To nisam ja, a Đani Stipaničev Dobrodošla. Uz glazbu ostajemo sve do 9.30 kada nas očekuje kutak za prijatelje i kada ćemo srca čestitati rođendan svima vama, dragi prijatelji, drage prijateljice HKR-a, a kojega danas slavite.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost.
2: Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije.
3: Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Tako je, u nastavku našeg jutarnjeg, odnosno prijepodnevnog programa, došao je ovaj radostan trenutak, nama poseban, kad možemo vama, dragi prijateljice i prijatelji, čestitati rođendan. Danas je 14. dan mjeseca srpnja, danas imamo točno 40 slavljenika. A danas daruje Verbum iz Splita dvijema knjigama. Dakle, knjigu Nedužnost oca Browna. Dakle, autor je Gilbert Keith Chesterton. Dobit će na dar slušatelj koji se javi u eter i točno odgovori na pitanje koje ćemo postaviti. A druga knjiga je Carski odmetnik. Autor je Louis de Vol. Gilbert Keith Chesterton, Nedužnost oca Browna. U svijetu na izgled savršenih zločina, neoborivih alibija i krivaca koji kao da ne postoje, pojavljuje se neupadljivi lik oca Browna, osebujno katoličkog svećenika koji zamršene slučajeve rješava poznavanjem ljudskoga srca, zdravim razumom i budnim okom za detalje koji drugi ne primjećuju. U prvoj zbirci od 12 briljantnih priča prepunih paradoksa, iznenađenja i suptilnog humora kriju se mnogobrojne zagonetke koje otkrivaju složenost i nepredvidljivost ljudske naravi, tajanstveni plavi križ, leteće zvijezde, neobični nož, zagonetni vrt, divovsko oko. U svijetu ovog svećenika ništa nije beznačajno, a iza svake zagonetke stoji dublje pitanje. Što zločinca navodi na zlo i je li njegovo obraćenje moguće? Evo tu knjigu s naslovom Nedužnost oca Browna dobit će na dar slušatelj koji nam se javi u eter i točno odgovori na pitanje, naravno pod uvjetom da nije dobio dar unutar 6 mjeseci. A knjigu Carski odmetnik dobit će na dar najsretniji prijatelj ili prijateljica koji danas slavi rođendan. Carski odmetnik vodi vas u presudno doba kada je nakon slobode koju je donio Konstantin Veliki opstanak crkve ponovno doveden je u pitanje. Na prijestolje stupa mladi i fanatični Julijan Apostat koji pokreće očajnički pohod kako bi carstvo vratio poganskim kultovima i potpuno iskorijenio galilejsku vjeru. U ovom napetom intelektualnom i duhovnom dvoboju Julijanu se suprotstavlja nepokolebljivi branitelj pravovjerja, sveti Atanazije Aleksandrijski. De Vol ponovno briljira stilom koji se čita poput vrhunskog trilera, oživljavajući sudbonosni sukob dvojice simbola toga doba. Evo, dragi slušatelji, sada ste na redu vi. 01460 9988, ukoliko točno odgovorite na pitanje koje ćemo postaviti, možda baš vi dobijete na dar knjigu. Idemo čuti tko je s nama. Hvaljeni si, Marija.
1: Uvijek je hvaljen.
0: Vaše cijenjeno
1: Blanka
0: ime?
1: Ovdje.
0: Blanka
1: ovdje. Blanka.
0: Blanka, odakle nazovete?
1: Iz Zagreba.
0: Iz Zagreba. Blanka, ja vas moram pitati na početku, jeste li dobro slušali ovo što sam ja pročitala?
1: Slušala jesam, nadam se da sam dobro.
0: Jeste spremni čuti pitanje?
1: Jesam.
0: Ovako, navedite barem dvije neobične zagonetke ili predmeta koji se spominju u prvoj zbirci priča o ocu Brownu. Navela
1: to
0: sam
1: nisam.
0: Ih nekoliko, navela sam
1: da.
0: Ih nekoliko. Eto.
1: Ništa.
0: Ali želite li možda nekoga pozdraviti?
1: Evo, želim svim slavljenicima sretan rođendan i svako dobro.
0: Evo, hvala vam Blanka na javljanju i vama svako dobro. Mi idemo dalje. Hvaljeni si Marija, tko je s nama?
2: Hvaljeni si Marija.
0: Vaše ime?
2: Ružao, iz Osijeka.
0: Ružo, lijepi vam pozdrav. Evo, recite mi, hvala Ružo, jeste li čuli pitanje ili da ga ponovo pročitam?
2: Ne, morate ponoviti. Mislim da sam zapamtila. Divovsko oko, plavi cvijet, dovoljno.
0: Drugo ste fulali, prvo ste točno odgovorili.
2: Ne, dobro, onda ništa.
0: Ajde, probajte još nešto, jeste još nešto? Dakle, nije plavi cvijet. A ništa, onda ćemo dati priliku nekom drugom slušatelju.
2: Hvala
0: vama, zbogom dobro. Svako dobro. Evo, ponovit ću još jednom pitanje. Navedite barem dvije neobične zagonetke ili predmeta koji se spominju u prvoj zbirci priča o ocu Brownu. 01460999888. Nije to tako teško. Idemo sada čuti tko je s nama. Hvaljeniš si Marija.
1: Hvaljeniš si Marija, opet Blanka.
0: Izvolite, Blanka.
1: Pa evo, ja sam malo istraživala.
0: Dobro,
1: pa
0: znaš. Znači, plavi... Dobro. Recite.
1: Mogu. Ta jasni plavi križ, leteće zvijezde, neobični nož, zagonetni vrh.
0: Točno je, trebalo, tako je, trebalo je samo dvije, ali što reći, znači nitko nije zvao drugi, vi ste ponovo nazvali, u međuvremenu ste se snašli, ja sad nemam tu što odgovoriti, nego nemam što reći, nego da ćete vi na dar dobiti upravo tu knjigu s naslovom Nedužnost oca Brauna, autora, dakle autor je Gilbert Keith Chesterton. Blanka, svaka čast. Eto, treba u životu biti snalažljiv. Tak je. Evo, sad možemo možda malo i više porazgovarati. Osim toga što ste rekli, vi ste pozdravili, čestitali našim prijateljima, želite li možda još nekoga pozdraviti ili uputiti neku lijepu riječ ili kritiku. Naravno, mi smo uvijek otvoreni za one dobronamjerne kritike. I kako se osjećate?
1: Nemam nikakve kritike. Od kad se probudim, slušam, i od kad idem spavat, opet slušam. I jako rado volim moliti krunicu u 10 sati s vama.
0: A, lijepo.
1: Je, i lijepo se osjećam i baš nekako danas osjećam zahvalnost. I nadam se da i drugi, eto, su našli nešto zašto su zahvalni.
0: Tako je, uvijek trebamo zahvaljivati na svemu, jer nikada ne znamo, i čak kad se dogode one malo manje ljepše stvari, uvijek na kraju se ispostavi, vidimo da je itekako tako trebalo biti, odnosno Bog je to sve vodio pravim putem, samo što često naš pravi put i njegov pravi put se razlikuju.
1: Da, malo evo, se razilazimo.
0: Tako je. Ali zato mu trebamo vjerovati, to je to. Blanka, ja ću vas sad zamoliti jedan broj od 1 do 40.
1: 10.
0: Evo, trenutak, pod brojem 10 nalazi se naš prijatelj, današnji svećar, Slavko Virak. Dakle, i vi, Blanka, i naš Slavko dobit ćete na dar knjigu Verbuma iz Splita. Ja ću vas sada zamoliti, ostanite na liniji, nakon odjave ću uzeti vaše podatke. Može?
1: Može, s Bogom.
0: S Bogom, svako dobro. Evo, dragi slušatelji, vi svakako ne propustite prvu veliku Verbumovu rasprodaju knjiga. Više od 50 traženih naslova očekuje vas uz popuste do 90% pod nevjerojatnim cijenama od 1, 3 ili 5 eura. Posjetite knjižare Verbum ili verbum.hr i pronađite vrijedne knjige za sebe i svoje bližnje. Rasprodaja traje do isteka zaliha, a najkasnije do 15. srpnja. Evo, a utorko mi obično, dragi slušatelji, govorimo i o pomoći studentima slabijeg imovinskog stanja, a za studente slabijeg imovinskog stanja u srpnju ove godine zabilježili smo uplate u iznosu od 750 eura 62 centa. Zahvaljujemo prijateljima koji su uplatili za naše stipendiste. Ako se želite pridružiti ovoj akciji i pomoći djeci u školovanju, pažljivo pročitajte naše dopise. A sve dodatne informacije možete dobiti ako nas nazovete na 01 460 9999.

0: Dragi Hrvatski katolički radio,
1: puno mi znači prijateljstvo.
2: Uvijek vele, joj kad to lepo svira, ja velim pa upali si katolički radio.
1: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
3: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
4: I tak, super ste mi.
5: HKR, vaš je prijatelj.

strane crnila, depresije, a doista tako ne treba biti, jer svako od nas, dragi slušatelji, može biti ona jedna mala svijeća. Znate, ono isto u crkvi, dođe baka, zapali jednu svijeću, ta svijeća možda nije osvijetila cijelu crkvu, ali osvijetila taj prostor, rastjerala je tminu na tom jednom mjestu, tako i mi možemo svak na jednom mjestu rastjerati tu tamu. 9 sati 45 minuta, ostajemo uz glazbu do 10 sati kada slijede vijesti iz života crkve.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija. U papinskom kompleksu Castel Gandolfu počinje trodnevna globalna skupština dobitnika Nobelove nagrade za znanstveni rad u umjetnoj inteligenciji i nuklearnom ratu. Sudjeluje više od 200 osoba iz svijeta i predstavnika međunarodnih istraživačkih institucija za područje mira i umjetne inteligencije.
3: U Castel Gandolfu, kako je izvijestio Vatican News, okupit će se 30 dobitnika Nobelove nagrade, bivši upravitelji država i vlada, stručnjaci za umjetnu inteligenciju iz 30 vodećih svjetskih sveučilišta i istraživačkih institucija. Nakon Castel Gandolfa okupit će se i u Kapitoliju, gdje se očekuje da će usvojiti Rimsku deklaraciju za razoružani i razoružavajući mir. Deklaracija će imati za cilj uspostaviti načela i smjernice za upravljanje umjetnom inteligencijom, promičući viziju međunarodne sigurnosti utemeljene na suradnji, ljudskom dostojanstvu, cjelovitom ljudskom razvoju i miru među narodima. Nadahnuta je enciklikom pape Lava XIV. Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo. Skupština će se održavati u kontekstu obilježenom međunarodnim sukobima, rastućom nestabilnošću i sve složenijom situacijom s nuklearnim oružjem, te je dio vizije Svetoga Oca za razoružani i razoružavajući mir, objavio je isti izvor.
2: Hospicij Marija Krucifiska Kozulić u Rijeci trajno je dobio relikviju njemačkog biskupa i blaženika Klementa von Galena. Kancelar Riječke nadbiskupije Goran Žan Lebović Kazalonga održao je tim povodom u hospiciju predavanje na temu Život vrijedan nevrijedan življenja, minsterski lav, eutanazija i eugenika.
4: Postoji velika razlika između uklanjanja patnje i uklanjanja osobe koja pati. To nije igra riječi, nego razlika između dviju civilizacija, poručio je veličasnik Kazalonga govoreći o životu minsterskog biskupa. To pitanje ni 80. godina nakon Drugog svjetskog rata ne gubi na aktualnosti. Podsjetio je kako je nacistički režim sustavno počeo s ubijanjem psihijatrijskih bolesnika, osoba s invaliditetom, teško bolesnih, starijih i nemoćnih, čiji je život režim proglasio nedostojnim življenja. Upravo se protiv takve logike 1941. javno usprotivio biskup August von Galen, održavši tri propovjedi koje su potajno prepisivane, umnažane i širene diljem Njemačke. Njegov je glas postao glas tisuća čiji je život nacistički režim proglasio bezvrijednim. Nakon završetka rata, tada već kardinal, sažao je razloge svojih istupanja. Znao sam da mogu govoriti u ime tisuće ljudi koji su poput mene bili uvjereni da samo na temeljima kršćanstva njemački narod može pronaći istinsko jedinstvo i blagoslovljenu budućnost. Njegove relikvije dobio je riječki hospicij, jer to nije mjesto gdje ljudi dolaze umreti, već gdje posljednje dane mogu živjeti dostojanstveno, rekao je veličasnik Kazalonga.
2: I sinoć je u Mariji Bistrici nekoliko tisuća hodočasnika sudjelovalo na svečanoj svetoj misi Svetkovine Majke Božje Bistričke. U crkvi na otvorenom predvodio je velečasni Vedran Jakić, župni vikar u Bistrici. Nadahnut evanđeoskim izvještajem u prvom čudu u Kani, rekao je:
5: ovaj blagdan je i poticaj da ne zaboravimo sveto u svojim životima, da smo pozvani biti sveti, da ne zaboravimo u svojem danu otkriti trenutak kad ću živjeti sveto, kad ću biti s Gospodinom, koliko god taj trenutak bio kratak. Da ne zaboravim da pred Bogom ne moram glumiti tko sam, da moliti znači pustiti da maske padnu. Da ne zaboravim da je Marija majka koja me razumije, da je Bog onaj koji me razumije i da se nemam što skrivati. I da ne zaboravim da koliko god vode imam, da koliko god trenutaka jednostavnih i dosadnih proživljavam, ako pustim Boga u njih, ako otvorim neka vrata Bogu i kažem mu želim ovo živjeti zajedno s tobom, i to će postati slatko, fino, kao vino.
2: Hodočasnike smo pitali koga su donijeli Majci Božoj Bistričkoj, koje molitvene nakane.
6: Donijela sam eto svoga sina Martina koji se liječi u Ivanovcu od droge i ovisnosti, pokojnu mamu, onda drugog sina, unuke i sve.
0: Bila sam i sinoć, sinoć je bilo predivno, prasvetištu.
2: Znači tu ste domaći ste?
0: Je, domaći smo, da, ovo je naša župa.
2: Kako to pred ponoć izgleda?
0: Pred ponoć, predivno, osvjetljeno, predivno. To treba doživjeti, doći i doživjeti. To je, meni je to duševna hrana.
2: Na misama je predstavljen grb i zastava Bazilike Majke Božje Bistričke kao novi vanjski znakovi Bistričkog svetišta. Dobili su to nakon 103 godine od kako su Bazilika. Vizualno rješenje je osmislio liturgičar magistar Tomislav Hačko. I zaključimo vješću da je požeški biskup Ivo Martinović primio u biskupskom domu trojicu ovogodišnjih mladomisnika svoje biskupije, Darija Baumana, Mislava Jurakovića i Antonija Kljajića. Uručio im je dekrete o svećeničkim službama i poželio da uvijek budu svjesni kako je svećeništvo dar, čiji su oni služitelji, a ne gospodari. Velečasni Bauman bit će župni vikar u Pleternici, Juraković upravitelj župe u Virovitici, te vjeroučitelj i duhovnik u Virovitičkoj katoličkoj osnovnoj školi, a velečasni Kljajić postaje upravitelj dviju župa u Podravskoj Moslavini i Čađavici. Mladomisnici su biskupu Martinoviću zahvalili za iskazano povjerenje i obećali suradnju i vjernost u poslanju koje započinju.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Pročitao ih je u redu Ante Novaka i poslijepodne smo zajedno.

Dobrodošli u Glazbomag. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomag svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

Dragi slušatelji, započinjemo glazbom ad HKR-a do 11 sati. Vi ste naši glazbeni urednici. Hvala vam što nam pišete i ovog dana. Možete to činiti dalje jer mislim da imamo prostora još za dvije, tri pjesme. U prvom bloku današnjeg glazbomata poslušat ćemo četiri vaše glazbene želje. Sreta rođendan mojoj kćeri Marti, koja se rodila prije 11 godina, iznad Malinske u helikopteru, ako može, pjesma Ravnoteža Marka Perkovića Thompsona. Poruku je poslao ponosni tata Ivan, naravno Ivane da može. Božena je poželjela čuti pjesmu Sveću preživit, koju pjeva Teddy Spalato. Iduća poruka kaže svima topli pozdrav iz vrućeg Splita, pa evo ako može pismo od našeg Olivera Tragu bez kraju. To je poželio Boris, također iz Splita. A Lucija iz Osijeka poželjela je čuti pjesmu Ja sam trs, vi loze. Dakle, slušamo Marka Perkovića Thompsona, pjesmu Ravnoteža. Teddy Spalato pjeva Sveću preživit, Oliver Tragu bez kraju, a Stjepan Lah Ja sam trs.

Nastavljamo s glazbomatom, poštovani slušatelji. U nastavku još četiri vaše glazbene želje. Joe Maračić, Maki, pjesma Doviđenja. Pjesma je koju ćemo pustiti za našu slušateljicu Ljubu. Zatim pjesma za Marka od Josipe Tomislava Ivčića, Gdje si moj anđele. Zatim za Ružu ćemo pustiti pjesmu Sveta ljubavi. I još jedna poruka, lijep pozdrav cijeloj ekipi. Molila bih pjesmu grupe Zanas, Bliže Bogu. To je poželjela Dragica iz Zagreba. Dakle, slušamo Joe Maki Maračić, odnosno Maračić Maki, pjesma Doviđenja. Tomislav Ivčić pjeva Gdje si sad, moj anđele. Maja Blagdan, Sveta ljubav. A za nas je Luka Marković, Bliže Bogu.

Započinjemo i posljednji blok današnjeg glazbomata. Poštovani slušatelji, no prije nego što pročitam vaše glazbene želje, hvala svima vama koji ste nam pisali. Evo, nastojala sam vam svima ispuniti glazbenu želju, koliko je baš neka ostala neispunjena, odnosno da je mom oku pobjegla, da tako kažem. Nova prilika je već danas poslije podne, predvečer od 17:30. A glazbomat završavamo s tri vaše glazbene želje. Mare je poželjela čuti pjesmu Pahuljice na tvom dlanu, Ane Štefok. Za Marinu ćemo pustiti pjesmu Zbog jedne divne crne žene, koju pjeva naš Kića Slabinac. A za Mariju, tu su gazde i pjesma Naša ljubav. Dakle, Ana Štefok pjeva Pahuljica na tvom dlanu, Krunoslav Kićo Slabinac Zbog jedne divne crne žene, a gazde pjevaju Naša ljubav.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Parizu je u tijeku vojna parada u povodu francuskog nacionalnog praznika obljetnice pada Bastilje. Na paradi uz druge državnike nazočan je i predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković, a u mimohodu sudjeluju i pripadnici hrvatske specijalne policije umjesto pripadnika počasno zaštitne bojne. Plenković je jedan od 25 čelnika koji su sinoć sudjelovali na sastanku koalicije voljnih zemalja koje žele pružiti politička, vojna i sigurnosna jamstva Ukrajini. Naglasio je da Hrvatska i dalje ostaje čvrst saveznik Ukrajine, ali da ne sudjeluje u vojnom dijelu koalicije voljnih. Hrvatski sabor raspravljao rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret. Saborski odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske jučer je većinom glasova podržao prijedlog, a predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava u današnjoj raspravi je izjavio.
3: Cilj je da budemo svi u ovoj sabornici na tragu rezolucije i podrške našem narodu. Kroz kontinuitet, kroz ozbiljnost pristupa, kroz vrlo jasan i čvrst stav, kroz politiku korak po korak kako ne bi uzburkali i ovako zapetljane odnose u samoj Bosni i Hercegovini, i to je ono što nam je nakana.
2: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u antikorupcijskoj akciji USKOK-a i policije, doznaje se iz neslužbenih izvora. Kao razlog uhićenja navodi se ilegalno ishođenje dozvole za kamp. USKOK i policija još se nisu oglasili o uhićenju. U dječjim vrtićima u nizu hrvatskih gradova nema mjesta za svu djecu koja ispunjavaju uvjete, pokazuju podaci udruge Sidro. Kao razlozi navode se nedostatak kapaciteta, velik broj nevaljalih zahtjeva i netransparentan postupak upisa. Udruga Sidro, koja djeluje u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, priopćila je da u nizu gradova i ove godine tisuće djece ostaju bez mjesta u vrtićima, a roditelji se suočavaju s netransparentnim postupcima upisa. Srbijanski ministar vanjskih poslova Marko Đurić izjavio je da Srbija i Sjedinjene Države prvi put u povijesti podižu odnose na razinu strateškog partnerstva. Uspostavu strateškog dijaloga Đurić vidi kao preduvjet za pozitivne učinke i na gospodarsku suradnju, kao i za ukupni međunarodni položaj Srbije.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Hrvatskoj danas, za Hrvatski katolički radio, Davor Samašćanec. Danas će biti većinom sunčano, osobito na Jadranu. Tijekom poslije podneva i večeri uz više oblaka, mjesecima se očekuje kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima, gdje lokalno mogu biti izraženi. Povoće slab do umjeren jugozapadni vjetar na istoku, južni i jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno i vrlo jak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Dragi slušatelji, bio ovo Goran Karan i pjesma Digni me, 11 sati, 10 je minuta. Mi polako se približavamo kraju ovog prijepodneva. Nadam se da vam je jutro bilo mirno, da ste uspjeli obaviti barem dio onoga što ste planirali, ali još više od toga, nadam se da ste uspjeli pronaći i koji trenutak za sebe. Evo, svi znamo, često se dogodi da dan započnemo s nekakvim velikim popisom obveza, razmišljamo što sve moramo napraviti, kamo sve stići, kome se javiti, i dok pokušavamo sve držati pod kontrolom, lako zaboravimo primijetiti ono lijepo što nam se događa usput. A život se zapravo događa upravo u tim malim trenucima. A mi ne trebamo svaki dan učiniti nešto veliko da bi dan bio vrijedan. Ponekad je dovoljno učiniti jedno dobro djelo, uputiti jednu lijepu riječ ili nekome dati do znanja da nam je važan. I takve se stvari možda ne pamte u kalendarima, ali ostanu zapisane u ljudskim srcima. A ako vam današnji dan možda nije krenuo onako kako ste željeli, nemojte odustati. Pred vama je još cijelo poslije podne i Bog nam često daje novu priliku upravo onda kada mislimo da smo je propustili. Zato vam želim da kroz ostatak ovog dana sačuvate i mir u srcu, da ne izgubite nadu i da bez obzira na okolnosti nastavite vjerovati da dobro uvijek ima posljednju riječ. A upravo nas na to podsjeća i pjesma koja slijedi. U nastavku slušamo Vijeku i Samo hodaj dalje, jer ponekad je upravo to najljepši svijet koji možemo, odnosno savjet koji možemo dati jedni drugima: ne odustaj, samo hodaj dalje.

Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Marketing.

Evo, dragi slušatelji, život je im pomalo poput glazbe, ima svojih mirnih nota, onih koje nas potaknu na razmišljanje, ali i onih koje nam izmame osmijeh i podsjete da ne zaboravimo se radovati. Možda je dovoljno samo ići korak po korak, ne gledati predaleko, nego učiniti ono što danas možemo. A sve ono što nam se u ovom trenutku čini velikim ili nerješivim, možda će za neko vrijeme biti potpuno nevažno. I da, nije loše s vremena na vrijeme podsjetiti se da nas je Bog stvorio za život, za radost i za ljepotu. Kao što često ja naglašavam u eteru, neće svaki dan biti savršen, ali uvijek moramo pronaći barem jedan razlog za osmijeh, ako ništa drugo. Kava je, vjerujem, ovoga jutra isto bila dobra, ili će možda za neke tek biti, jer znamo da imamo i naših slušatelja koje rade noćnu smjenu, pa se tek sada možda bude. A mi u nastavku slušamo pjesmu Koraci u izvedbi Prijatelja za Čedu, zatim Potpuno je nevažno pjeva Urban, a bit će tu i Tonči Huljec s pjesmom Ja sam rojen da mi bude lipo.

11:46, poštovani dragi slušatelji, polako privodimo kraju naše današnje zajedničko prijepodne. No, prije nego što se oprostimo, željela bih s vama podijeliti jednu misao koja me nekako posebno dotaknula. Ponekad život iznenadi na najljepši mogući način, dogodi se nešto što nismo očekivali, nečija dobrota, pažnja, pružena ruka ili riječ koja dođe baš onda kada nam je najpotrebnije, i tada čovjek ponovno shvati koliko su ljudi jedni drugima dar, a u tom trenutku jedino što možemo reći, hvala, jedno veliko hvala. I često slušamo vijesti koje govore o podjelama, nesuglasicama i onome što nije dobro, a ipak svaki dan daleko od naslovnica događaju se mala čuda dobrote. Netko nekome pomogne, sasluša ga, ohrabri, iznenadi ili jednostavno bude uz njega. I takva se djela možda ne vide daleko, ali ostaju duboko zapisana u srcu. A možda nas upravo i primjer današnjeg sveca kojeg crkva slavi, a to je sveti Camillo Dellelis. Možda nas njegov primjer poziva da budemo pažljivi jedni prema drugima, jer nikad ne znamo kakvu bitku netko vodi u tišini. A jedna lijepa gesta, jedna iskrena riječ ili malo našeg vremena može nekome promijeniti cijeli dan, može nekome promijeniti život. I zato vam od srca želim da na svom životnom putu susrećete dobre ljude. A još više od toga, da vi budete razlog zbog kojega će netko večeras otići na počinak s osmihom i zahvalnošću u srcu. Hvala vam, dragi slušatelji, što ste i danas bili uz Hrvatski katolički radio. Hvala vam na vašoj vjernosti, na svakom slušanju, na porukama i na zajedništvu koje zajedno gradimo iz dana u dan. Danas su s vama bili u tehnici Mihael Bosak, urednik Vijesti života crkve Ante Novak, on ostaje s vama i do 16 sati, urednik jutarnjih vijesti Ivo Lovrić, glazbu birao Adrian Vinković Ranhel. Ja sam Dalija Mok, želim vam mirnu, blagoslovljenu, odnosno miran, blagoslovljen i radostan ostatak ovog dana. Neka vas Gospodin prati, neka čuva vaše obitelji i ispuni vaše srce mirom. A zagovor svetog Camilla Dellelisa neka vas podsjeti da dobrota nikad nije mala. Ona uvijek pronađe put do dobrog i drugog čovjeka. Sve vas lijepo pozdravljam, hvaljen Isus i Marija.

0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Sabor raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret. Na vojnoj paradi u Parizu sudjeluju pripadnici Hrvatske specijalne policije, nazočan je i predsjednik Hrvatske vlade Plenković. Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u antikorupcijskoj akciji USKOK-a i policije, doznaje se iz neslužbenih izvora. U dječjim vrtićima u nizu hrvatskih gradova nema mjesta za svu djecu koja ispunjavaju uvjete, objavila je udruga Sidro. Sjedinjene Države i Iran tijekom noći opet su razmijenili napade, ponovno se zaoštravaju napetosti oko Hormuškog tjesnaca. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
3: I od Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu do kraja dana u Hrvatskoj, Davor Samošćanec. Anticiklon će postupno slabiti, a sa sjeverozapada će se približiti veća količina vlažnog i nestabilnog zraka. U takvim okolnostima će u većini kraja biti pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. No tijekom poslijepodne i večeri uz više oblaka očekuju se mjesimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima. Ovoće slab domenan jugozapadni vjetar na istoku i jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno će biti vrlo jakog vjetra. I dalje vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu zraka uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetomu.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Presveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: I svim vjernim mrtvima pokoj vječne dare Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen. Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Aljen Isus i Marija, dobar vam dan u poslijepodnevnom programu HKR-a. 12 je sati i 8 minuta, danas je utorak, 14. srpnja. Prilično ugodan ljetni dan. Nadamo se da se i vi tako osjećate uz Hrvatski katolički radio. Ugodno i radosno. Nastojat ćemo učiniti sve da se osjećate dalje i tako kroz poslijepodnevni program HKR-a nakon jutarnje ekipe koja vas je, vjerujem, oraspoložila, zabavila i učinila ovaj dan lijepim. S vama je poslijepodnevna ekipa, glazbena urednica Ana Šoštarić, urednica vijesti Katarina Varenica, urednik dnevnika Ante Peran, urednik vijesti iz života crkve Ante Novak, urednica kulturnih minuta Mislava Bišćan, u tehnici je još uvijek Mihael Bosaka, s vama u programu Tihana Semijalac. Dan je već odavno svanuo, nadamo se da ste do podneva uspjeli napraviti mnogo toga što ste zamislili. Ali što god činili na ovom svijetu, važno je da smo na kraju dana došli pred Boga čistih ruku. I na kraju svih naših dana najvažnije je doći pred Boga čistih ruku i čista srca. Da bismo na tom putu ustrajali, pomažu nam mnogi uzori, mnogi sveci, među njima i današnji svetac, sveti Camillo de Lellis, rođen u Kijetiju u Abrucima davne 1550. godine. Najprije je bio vojnik, a onda, obrativši se, predao se njezi bolesnika i na taj način pokazao nam kako ljubiti bližnjega. A evo jedne misli koju stavlja pred nas ovog poslijepodneva. Kaže nam sveti Camillo de Lellis: misli dobro, govori dobro, čini dobro. To će troje, uz milost Božju, dovesti čovjeka u nebo.

Uvijek nas gane Kičina Plavuša, a u glazbomatu HKR-a prije podne slušali ste i onu crnu ženu, divnu crnu ženu. Čućemo još divnih pjesama kroz ovo poslije podne u nastavku Roberta Fleck, Killing Me Softly, The Bee Gees, How Deep Is Your Love, a u 12.30 vremeplov HKR-a u kojemu donosimo dvije hrvatske priče.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Zemni ostaci hrvatskog pjesnika Petra Preradovića 1879. prevezeni su iz Beča u Zagreb. U Malom Lošinju 1847. rođen je Josip Kašman, hrvatski operni pjevač svjetske slave.
0: Vremeplov.
8: Zemni ostaci hrvatskog pjesnika Petra Preradovića 1879. prevezeni su iz Beča u Zagreb. Bio je to drugi sprovod velikana hrvatske kulture, a sve su trgovine i uredi toga dana bili zatvoreni, dok je povorka krenula prema Mirogoju. Preradović je pokopan u jednu od prvih mirogojskih arkada, a spomenik na njegovu grobu isklesao je kipar Ivan Rendić. Petar Preradović rođen je 1818. u selu Grabrovnica u Đurđevačkoj krajiškoj pukovniji. Zbog rane očeve smrti bio je prisiljen opredijeliti se za vojničku službu. Školovao se u Bjelovaru, zatim u Bečkom Novom Mjestu, a službovao je u Milanu te u raznim austrijskim garnizonima, od Beča i Pešte do Gline i Temišvara. Školujući se i službujući izvan domovine, u jednom je životnom razdoblju Preradović gotovo zaboravio materinski jezik. Život mu je promijenio susret s Ivanom Kukuljevićem Sakcinskim. Od tada počinje pisati na hrvatskom, a jezik i domovina postaju njegovo glavno poetsko nadahnuće. U to je vrijeme bio blizak i s banom Josipom Jelačićem, kome je neko vrijeme bio i tajnik. Iako je od 1866. imao čin generala i brzo napredovao u vojničkoj hijerarhiji, život mu nije bio lagodan. Bio je boležljiv i često se borio s materijalnim nedaćama, a više od svega pogodili su ga smrt žene i djece. Tako je i nastala pjesma Miruj, miruj srce moje, koja je i uglazbljena. Cjelokupnim opusom Petar Preradović zauzeo je jedno od vodećih mjesta u hrvatskoj književnosti. Preminuo je 1872. u Austriji.
0: Vremeplov.
8: U Malom Lošinju 1847. rođen je hrvatski operni pjevač svjetske slave Josip Kašman. Studirao je pravo u Padovi, a pjevanje je učio u Zagrebu kod Ivana Zajca te u Milanu. S nastupima je započeo već 1869. a prigodom otvaranja prve hrvatske stalne opere pjevao je naslovnu ulogu u Zajčevoj operi Mislav. Od 1875. pjevao u kazalištu u Torinu te u ostalim europskim gradovima. Bio je član prve operne trupe na Metropolitanu u New Yorku. Budući da je dezertirao iz austrijske vojske, u rodnu se Hrvatsku nije mogao vratiti sve do amnestije 1909. Josip Kašman bio je jedan od najistaknutijih pjevača svojega doba. Zvali su ga kraljem baritona, a njegov je glas zabilježen u gramofonskom izdanju Zvijezde skale. Preminuo je u Rimu 1925.
0: Vremeplov.
8: I za kraj donosimo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1683. započela je velika osmanska opsada Beča, jedna od najdramatičnijih opsada u povijesti ratova između Habsburške monarhije i Osmanskog carstva. 1862. rođen je austrijski slikar i grafičar Gustav Klimt, čije slike otkupilo i Hrvatsko narodno kazalište u Rijeci. 1902. srušio se zvonik Bazilike Svetog Marka u Veneciji. Današnji zvonik Svetog Marka kopija je izvornog tornja starog 1000 godina. 1933. uvele su njemačke nacističke vlasti zakon po kojem se ljudi koji boluju od nasljednih bolesti obavezno moraju sterilizirati, kako njihovi potomci ne bi naslijedili te nedostatke. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Ostajemo u dobroj glazbi 60-ih, 70-ih, ovo je Vice Vukov, u nastavku i Gabi Novak s pjesmom U registraturi, a ovom pjesmom Dobro mi došel prijatelj želimo ovog poslje podneva pozdraviti sve naše dobre prijatelje. Dobro.

0: HKR. 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Parizu je održana vojna parada u povodu francuskog nacionalnog praznika obljetnice pada Bastilje. Na paradi uz druge državnike bio je nazočan i predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković, a na mimohodu su sudjelovali i pripadnici hrvatske specijalne policije umjesto pripadnika počasno-zaštitne bojne. Evo što je o njihovu sudjelovanju za HRT izjavio premijer Plenković.
3: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
2: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u antikorupcijskoj akciji USKOK-a i policije, doznaje se iz neslužbenih izvora. Kao razlog uhićenja navodi se ilegalno ishođenje dozvole za kamp. USKOK i policija još se nisu oglasili o uhićenju. Končar je u Bedekovčini otvorio novi laboratorij za velike električne strojeve i pogone vrijedan više od 20 milijuna eura, a namijenjen ispitivanju suvremenih tehnologija u elektroenergetskom sektoru. Predsjednik uprave Končara Gordan Kolak najavio je i nastavak ulaganja.
4: Pored ovog laboratorijskog centra gradit ćemo još jedan novi, jer je u ovom trenutku tržište takovo da pokazuje da dugoročno je isplativo ulagati u ovakve objekte, u ovakve kapacitete.
2: U papinskom kompleksu Castel Gandolfu počinje trodnevna globalna skupština dobitnika Nobelove nagrade za znanstveni rad o umjetnoj inteligenciji i nuklearnom ratu. Sudjeluje više od 200 osoba iz svijeta i predstavnika međunarodnih istraživačkih institucija za područje mira i umjetne inteligencije, javlja Aldo Sinković.
5: Skup je nadahnut novom enciklikom pape Leva XIV. Magnifica Humanitas, koja se bavi zaštitom ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Održava se u vrijeme pojačanih međunarodnih napetosti i sve veće zabrinutosti zbog nuklearnog naoružanja, a u središtu rasprava bit će potraga za novim globalnim modelom koji će povezati tehnološke inovacije, etiku i odgovornost. Na završetku skupa bit će predstavljena Rimska deklaracija za razoružani i razoružavajući mir u eri umjetne inteligencije, nuklearnog i autonomnog naoružanja te novih digitalnih tehnologija.
2: Grad Zagreb u idućoj školskoj godini otvara 24 nova posebna razredna odjela i odgojno-obrazovne skupine za djecu s teškoćama u razvoju. Time se kapacitet povećava za gotovo 25%. Broj posebnih razrednih odjela porašće sa 64 u 2021. na 126 u 2026. godini, a mreža škola proširit će se s 27 na 55 ustanova. Iz grada ističu da će proširenje omogućiti dostupniju i kvalitetniju podršku te manje putovanja za učenike i njihove obitelji. Za početak rada novih odjela od rujna još su potrebne suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu do kraja dana u Hrvatskoj, Davor Samoščanec. Anticiklon će postupno slabiti, a sa sjeverozapada će se približiti veća količina vlažnog i nestabilnog zraka. U takvim okolnostima još će u većini kraja biti pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. No tijekom poslijepodne i večeri uz više oblaka očekuju se mjesimice kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima. Ovaće slab domjeren jugozapadni vjetar na istoku i jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno će biti vrlo jakog vjetra. I dalje vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu zraka uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredila i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.

Dragi slušatelji, vi ste uz poslijepodnevni program Hrvatskog katoličkog radija. Lijep vam pozdrav uz svetog Kamila de Lelisa kojega smo spomenuli na početku ovog poslijepodneva. Pred vas ćemo staviti još jedan svetački lik i to iz jednostavnog razloga što sutra započinje devetnica svetom Šarbelu Maklufu. Pred nama su dani milosti i posebnog zagovora. Sutra dakle započinje devetnica ovomu svecu, libanonskom svecu koji je osvojio srca vjernika diljem svijeta, a možemo reći sve je prisutniji i u našem narodu. Njegov se spomendan proslavlja 24. srpnja, a sutra 15. srpnja započinje devetnica svetom Šarbelu. Tko je bio sveti Šarbel, ako još niste čuli, maronitski redovnik i pustinjak iz 19. stoljeća, koji je živio u potpunoj skrovitosti, postu i neprestanoj molitvi pred presvetim oltarskim sakramentom. Iako je težio biti skriven od svijeta, Boga je nakon smrti proslavio. Njegovo neraspadnuto tijelo i tisuće čudesnih ozdravljenja, pa čini mi se spominje se preko 30 tisuća čudesnih ozdravljenja, učinili su ga jednim od najvećih čudotvoraca našega doba. Svetom Šarbelu utječu se bolesni, oni koji traže duhovno vodstvo i svi koji se nalaze pred stalnim zidovima i ljudski bezizlaznim situacijama. Danas mu se više nego ikad utječu obitelji u krizi. Sveti Šarbel je cijeli svoj život posvetio očuvanju unutarnjeg mira i jedinstva s Bogom. Upravo zato moćan je zagovornik za ranjene bračne odnose i obnavljanje ljubavi, za obitelji koje prolaze kroz kušnje bolesti, nerazumijevanja ili materijalne oskudice, za roditelje koji mole za obraćenje i povratak svoje djece na pravi put. Njegov zagovor unosi Boži mir ondje gdje vladaju nemir, podjele i tjeskoba. Podsjetimo da i u našim Križevcima možete posjetiti mjesto štovanja svetoga Šarbela. Ondje se naime nalaze i moći svetoga Šarbela, relikvije koje su prije koju godinu donesene trajno u Hrvatsku. Pozivamo vas dakle da od sutra budete dio devetnice svetom Šarbelu, donesite pred sveti lik svetog Šarbela svoje obitelji, svoje križeve i rane. Dopustite da vas u ovim danima vodi njegov primjer pouzdanja u Boga. Budimo povezani u molitvi na valovima Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Marketing.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

je Brian Ferry, Slave to Love. Ostajemo još malo u 80-ima, a kratkim pogledom kroz prozor vidimo da malo, ipak koja kap kiše, vjerujem, jest pala u ovom unutrašnjem dijelu Lijepe naše, iako nam je, najavljuju prognostičari, pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, ali uz više oblaka, mjestimice, kiša ili pljuskovi s grmljavinom, pa ako ste možda bili na otvorenom, možda vas je malo i osvježilo, jer temperature nam se penju i dalje do 33 Celzijeva stupnja. I dalje smo u sunčanim ljetnim danima, pa u tom smislu nastavimo dalje uz glazbu koja će nam možda donijeti nekakvo ljetno raspoloženje. Ostanite uz Dobar radio.

Slušajte HKR, a kratko ćemo vas izvijestiti i o prometu ovog utorka poslije podne. Ima nekoliko izvanrednih prometnih događaja, osim što na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na staroj cesti kroz Gorski Kotar, državna cesta 3, kod skretanja za Fužine, promet teče na izmjence zbog prometne nesreće. Nažalost, još jedna prometna nesreća na autocesti A1 između tunela Bristovac i tunela Ledenica u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. I još jedna informacija, shaka vozilo u kvaru na autocesti A1 nakon tunela Brezik na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Sretno putujte uz Hrvatski katolički radio, a mi ćemo pjesmom Malom cestom preko Zagore.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u antikorupcijskoj akciji USKOK-a i policije, doznaje se iz neslužbenih izvora. Kao razlog uhićenja navodi se ilegalno ishođenje dozvole za kamp. USKOK i policija još se nisu oglasili o uhićenju. U papinskom kompleksu u Castel Gandolfu počinje trodnevna globalna skupština dobitnika Nobelove nagrade za znanstveni rad o umjetnoj inteligenciji i nuklearnom ratu. Sudjeluje više od 200 predstavnika međunarodnih istraživačkih institucija za područje mira i umjetne inteligencije, javlja Aldo Sinković.
3: Skup je nadahnut novom enciklikom pape Leva XIV. Magnifica Humanitas, koja se bavi zaštitom ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Održava se u vrijeme pojačanih međunarodnih napetosti i sve veće zabrinutosti zbog nuklearnog naoružanja, a u središtu rasprava bit će potraga za novim globalnim modelom koji će povezati tehnološke inovacije, etiku i odgovornost. Na završetku skupa bit će predstavljena Rimska deklaracija za razoružani i razoružavajući mir u eri umjetne inteligencije, nuklearnog i autonomnog naoružanja te novih digitalnih tehnologija.
2: Grad Zagreb u idućoj školskoj godini otvara 24 nova posebna razredna odjela i odgojno-obrazovne skupine za djecu s teškoćama u razvoju, čime se kapacitet povećava za gotovo četvrtinu. Broj takvih odjela porašće na 126, a mreža škola proširit će se s 27 na 55 ustanova. Iz grada poručuju da će to djeci i obiteljima omogućiti dostupniju podršku i manje putovanja. Za početak rada od rujna još su potrebne suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković upozorio je da će ovogodišnja protupožarna sezona biti jedna od zahtjevnijih, istaknuvši da je broj požara na otvorenom prostoru porastao za gotovo 22% u odnosu na prošlu godinu. Opožarena površina iznosi oko 7.500 hektara. Kao novi izazov izdvojio je suha grmljavinska nevremena koja izazivaju požare na teško pristupačnim područjima. Najavio je da će priobalje ove sezone biti pojačano s 94 vatrogasca s kontinenta te do 1000 sezonskih vatrogasaca.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Večeras ćemo doznati prvog sudionika finala svjetskog nogometnog prvenstva. O 21 sat u Dallasu u prvom polufinalnom dvoboju sastaju se Francuska i Španjolska. Sutra u Atlanti igraju Engleska i Argentina.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu do kraja dana u Hrvatskoj dao sam Šanec. Anticiklon će postupno slabiti, a sa sjeverozapada će se približiti veća količina vlažnog i nestabilnog zraka. U takvim okolnostima će u većini kraja biti pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji. No tijekom poslijepodne večeri uz više oblaka očekuju se mjesimice kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima. Uoči slab do umjeren jugozapadni vjetar na istoku i jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno će biti vrlo jakog vjetra. I dalje vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu zraka uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredila i čitala Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja.

0: kire sa nadrači.
1: Dalmatino povišću pritrujena,
0: ditinstvom gladnim povišću.

Misli dobro, govori dobro, čini dobro. To će troje uz milost Božju dovesti čovjeka u nebo, kaže nam današnji svetac, sveti Camillo de Lellis. Ove smo misli podijelili s vama, dragi slušatelji, na početku poslije podneva, a sada vas podsjećamo još jednom kako smo jučer proslavili majku Božju Bistričku. Vjerujem da je bilo mnogo vjernika jučer u Bistričkom svetištu, a na ovogodišnju svetkovinu majke Božje Bistričke predstavljen je grb ove naše poznate bazilike, i to nakon 103 godine otkako je dobila taj naslov. Grb je izradio velečasni Tomislav Hačko, pročelnik tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije, i bit će istaknut na nekoliko mjesta u bazilici i u svečanim prigodama. U središtu plavog štita nalazi se čudotvorni kip majke Božje Bistričke s djetetom Isusom. Vjerno je prikazan njihov prepoznatljiv izgled, crna boja lica koja odražava drveni kip iz 15. stoljeća. Zlatne krune podsjećaju na povijesno krunjanje kipa iz 1935. a Marijin bijeli plašt simbolizira čistoću i čvrstoću. Tu je i Isusovo ruho kojega krase motivi šahovnice i licitarskog srca, simboli hrvatskog identiteta i topline našeg naroda koji se utječe Gospi. Iza štita nalaze se i prepoznatljive oznake manje bazilike. Naime, ovaj naslov svetištu dodijelio je Papa Pio IX. Još 1923. A ispod štita stoji geslo Ave Maria, natpis koji resi sam oltar i ulaz u baziliku. Inače, u Hrvatskoj imamo 12 manjih bazilika. Najstarija je Zadarska katedrala Svete Stošije, dok je najmlađa ove godine nacionalno svetište Svetog Josipa u Karlovcu. A Bistrička bazilika treća je po starosti u Hrvatskoj i ove godine ponosno slavi 103. obljetnicu ovoga časnog naslova, koja sa sobom nosi i posebne liturgijske povlastice te oproste za sve vjernike koji je pohode.

0: može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, vi koji redovito pratite emisiju, svjesni ste da sam vas u protekle 4 godine upoznao sa stotinama heroja Domovinskog rata. Želja mi je, koliko mogu, osim ratnih zasluga, prenijeti vam doista osobnost tih ljudi, njihov život van prve crte. Cilj mi je pokazati da su to bili naizgled obični ljudi sa svojim poslovima, interesima i životnim pozivima, ali su u jednom teškom vremenu osjetili i poziv domovine. Među njima posebno me se dojmio Ozren Lukić Luka, koji je ubijen 14. srpnja 1992. godine na prvoj crti Velebita, planine koju je volio srcem većim od nje same.
7: Ozren Lukić rođen je 24. veljače 1965. godine u Zagrebu, u kojem je završio osnovnu i srednju školu. Kao dječak se zaljubio u speleologiju, odnosno istraživanje spilja i jama. Prvi susret s vječnom tamom zemljine utrobe najbolje oslikava bilješka iz njegovog dnevnika nakon posjeta spilji Veternici.
6: Našao sam najljepše mjesto na svijetu.
7: S 14 godina učlanio se u Hrvatsko planinarsko društvo Željezničar, odnosno njegov speleološki odsjek. 5 godina kasnije, 1984. položio ispit i stekao zvanje speleologa, a iste godine upisao studij geologije pri Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je diplomirao 1990. godine. Od 1983. radio je kao vanjski suradnik Instituta za geološka istraživanja, a od 1988. i na Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Sudjelovao je u brojnim speleološkim istraživanjima u Hrvatskoj i svijetu, te se prometnuo u jednog od najboljih hrvatskih speleologa. Osim toga, bio je speleoronilac i član Gorske službe spašavanja.
6: Sva svoja znanja i iskustva Ozren Lukić je neumorno prenosio na mlađe članove speleološke organizacije, sudjelujući u radu mnogobrojnih speleoloških škola, tečajeva i seminara, te organizirajući predavanja iz speleologije. Neke od najznačajnijih crta njegove osobnosti bile su izuzetna upornost i marljivost, a upravo zahvaljujući tome početkom 1991. primljen je na rad u Institutu za geološka istraživanja. Počeo se pripremati i za postdiplomski studij, no svi planovi prekinuti su izbijanjem Domovinskog rata.
7: U ljeto 1991. u Zagrebu se oko poznatog hrvatskog alpinista Jerka Kirigina počela okupljati skupina entuzijasta, planinara, alpinista i speleologa koji su gledali na koji bi način stečena znanja i iskustva najbolje upotrijebili u obrani od velikosrpske agresije. Odlučili su se organizirati i otići pomoći obranu Velebita, koji se našao na prvoj crti bojišnice. U sastav planinske satnije Velebit pristupio je niz dragovoljaca, među kojima i mladi Ozren Lukić. Osim znanja, istaknuo se i karakteristikama vođe, te je postavljen za zapovjednika jedne borbene skupine Desetine. S njom početkom prosinca odlazi prvi put na Velebit, na područje Buljme. Ta je skupina sastavljena od speleologa uskoro pronašla spilju koja je poslužila kao tran smještaj pripadnicima planinske satnije Velebit koji su držali položaj na tom dijelu planine.
6: Kada je došla zima, pobunjeni Srbi nisu pokušavali napasti hrvatske položaje na Velebitu, no dolaskom toplih mjeseci sve su se češće iz okupiranih krajeva Like ubacivali na teritorij pod hrvatskom kontrolom. Pri jednom takvom ubacivanju u srpnju 1992. u blizini Malovanskog jezera ubili su Ozrena Lukića Luku. Najdublja jama u Hrvatskoj, jedna od 20 najdubljih jama na svijetu, naziva se Lukina jama, upravo po heroju Domovinskog rata, Ozrenu Lukiću Luki.
0: Pozdrav!
1: Pozdrav
0: Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Bliži se 15 sati kada molimo krunicu Božjeg milosrđa u programu HKR-a. Pridružite nam se. Ako do sad niste, probajte, danas započnite. A do 15 sati možete slati svoje molitvene nakane. Sve što vam je na srcu podijelite, a mi ćemo prikazati u molitvi Gospodinu. Molitve, odnosno nakane, možete poslati na broj 099-460-9988. Mnogo ih je već pristiglo, to znači da je velik broj vas koji se okuplja oko valova HKR-a u 15 sati. Radost nam je to vidjeti, netko će reći da možda nema vremena, da možda ne može zbog posla odvojiti niti desetak minuta molitve krunice Božjeg milosrđa, a mi ćemo vas podsjetiti na one riječi koje kaže Isus svetoj Faustini, a sveta Faustina ih zapisuje u svojemu dnevniku. Ako se nađeš u trenutku na mjestu gdje ne možeš i kada ne možeš izmoliti krunicu Božjeg milosrđa, dovoljno je u 15 sati reći: o krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Pozivamo vas ipak da odvojite tih 5 do 10 minuta i budete uz HKR, ako je ikako moguće. 099-460-9988, broj na koji nam možete slati svoje molitvene nakane.

0: vremenska prognoza.
1: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra za Hrvatski katolički radio Davor Samošćanec. Sutra će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, ali nestabilno, pa će povremeno biti kiše, a lokalno i pljuskovo s grmljavinom. Na Jadranu, i to osobito u Dalmaciji, bit će pretežno sunčano, no potkraj dana i u noći na četvrtak mjestimice se pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Sljedeće noći na sjevernom Jadranu ne isključuje se mogućnost za pokoju kap kiše ili lokalni pljusak. Na kopnu vjetar uglavnom slab, a na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, ujutro lokalno i bura. Najniža temperatura zraka od 16 do 21 stupnja, na Jadranu od 21 do 25. Najviša dnevna, uglavnom između 29 i 34 Celzijeva stupnja.

0: Utorak je, dragi slušatelji, danas molimo u Krunici Božjeg milosrđa za sve preminule slušatelje, prijatelje i dobročinitelje Hrvatskog katoličkog radija i Hrvatske katoličke mreže. Molimo i na vaše nakane za vjeru, snagu, radost, mir, sreću i blagoslov u obitelji, za unuka da pronađe posao i pravi put te Božji blagoslov, za strpljenje, snagu, mir i poniznost, za stvarnu promjenu unutar osobe, za braću da se pomire, za svećenike i vjernike da postanemo jedno stado. Molimo, dragi slušatelji, za zdravlje jedne mlade djevojke kojoj liječnici odlučuju o zdravstvenom stanju. Molimo za rođakinju koja sutra ide na operaciju da joj Gospodin bude na pomoći. Molimo za jednog bolesnog oca i kćerku koja ga poslužuje. Za mlade djevojke koje su se odale prostituciji. Molimo za jednog 19-godišnjaka kojemu se bore za život. Molimo za jednu osobu da bude nova mama, za sretan porod bolesne snage, da uz Božji blagoslov sve dobro prođe, i na brojne, brojne druge vaše nakane koje su nam pristigle. Sve ih prinosimo Gospodinu u krunici Božjega milosrđa. Ostanimo sada zajedno otvorena srca za obilje Božjega milosrđa.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmoli Monsignor Marko Medo, Gospićko-senjski biskup.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, svet si ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegov jedinog Gospodina našega, koji začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, muče pod Puncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao od pakao treći dan, uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio s desno Boga Oca svemogućega, od ondu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, duši i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljstvo za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: O krvi i vodo,
3: što poteko ste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Aranjuez u izvedbi Placida Dominga i doista posebno nešto što uzdiže duh, može biti pjesma, ali duh uzdiže i molitva i Božja riječ. Kaže se da kada molimo, mi govorimo Bogu, a kada čitamo Božju riječ, onda Bog progovara nama. I često u molitvi znamo zavapiti i pitati se, čuješ li me Bože? A koliko puta se zapitamo sami, čujemo li mi i slušamo li što nam Bog ima za reći? O tome promišlja u svojoj novoj kolumni fra Goran Azinović na stranici Hrvatske katoličke mreže. Objavljuje redovito svoja kratka promišljanja, ali doista poticajna. Pa u ovom ovotjednom promišljanju kaže kako je potrebno pozorno slušati Božju riječ, jer samo tko dobro čuje može se učiti poslušnosti. Karl Barth bio je jedan od najutjecajnijih protestantskih teologa prošlog stoljeća. Duboko je razmišljao o dimenziji slušanja. Još kao dijete često je čuo tu riječ. Slušaj. Roditelji djeci neprestano govore da ih slušaju, da im moraju biti poslušni. Djeca se pritom ne trebaju bojati poslušnosti jer roditelji najbolje znaju što je dobro za njihovu djecu. Za djecu je važno da se prepuste tom sigurnom glasu. Slično se događa i u odnosu čovjeka i Boga, jer jedino Bog kao milosrdni i dobri otac zna što je dobro za čovjeka. Za čovjeka je stoga najbolje da sluša Boga, da čuje i sluša Božji glas i bude mu poslušan. Barth također smatra da su te dvije riječi ekvivalent, slušanje i poslušnost, imaju istu vrijednost. Tko sluša, on je i poslušan, a tko ne sluša ne može biti poslušan, jer nije čuo ono o čemu treba biti poslušan. Zato je za nas ljude važno čuti i slušati Božji glas i Božji zov, jer Bog i danas govori. Potrebno je pozorno slušati Božju riječ, jer samo tko dobro čuje može se učiti poslušnosti. To je predivan i siguran svijet u kojemu čovjek vjeruje onomu tko mu govori, a govori mu onaj koji ga voli i želi mu dobro. To je upravo Bog. Kao što roditelji žele svojoj djeci dobro, tako i Bog želi tebi dobro, jer ti si njegovo ljubljeno stvorenje. Zato blago onom tko nauči slušati, jer on je blizu poslušnosti, a ta poslušnost čuva život od posrnuća i stradanja. Tko sluša, vjeruje, a tko vjeruje, poslušan je glasu koji ga voli i želi mu samo dobro.

0: Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.

Ostanite uz Dobar radio u 15.30. S vama će biti Mislava Bišan u kulturnim minutama i najaviti vam otvorenje 72. splitskog ljeta, bit će to večeras na Peristilu. A sutra u Zagrebu počinje Međunarodna smotra folklora, jedno od najvažnijih folklornih događanja u Hrvatskoj. I tu će biti prilike za mnoga lijepa događanja koja vam od srca preporučujemo i malo detaljnije donosimo u 15.30 u kulturnim minutama. A izdvojit ćemo iz našeg programa sutra emisiju Aktualnu u 11.15 u kojoj predstavljamo rad hrvatskih misionarki na Salomonskim otocima, u dalekom Tihom oceanu, probleme i načine na koje hrvatske misionarke vrše svoje poslanje u toj zemlji. Sugovornica je sestra Marta Augustina Nikolić, koja već 15 godina djeluje na Salomonskim otocima i koja na svoj način se identificira sa svojom misionarskom ulogom i s ljudima koji ondje žive. Misionarsko poslanje obuhvaća ne samo brigu za duše, nego i za svakodnevne životne potrebe, a sestre na Salomonskim otocima svojim predanim radom pokrivaju i potrebe ljudi u mjestu njihova djelovanja. Među zadaćama koje su sebi postavile, sestre preuzimaju i brigu za školovanje brojne djece, odnosno školarinu, jer škola na Salomonskim otocima nije besplatna, a u ovoj školskoj godini uz pomoć dobročinitelja iz Hrvatske i drugih dijelova svijeta omogućile su školovanje 850 djece. O tome više slušajte u emisiji Aktualno sutra u 11.15. Urednik i voditelj emisije je Ivo Lovrić.

0: Kulturne minute.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U emisiji donosimo. Večeras će na Peristilu svečano biti otvoreno 72. Splitsko ljeto. Sutra počinje 60. Međunarodna smotra folklora Zagreb, jedno od najvažnijih folklornih događanja u Hrvatskoj. Izložba Mario Lalić, fotograf Začudne imaginacije, večeras će biti otvorena u galeriji Umjetnina. Sedamdeset drugo splitsko ljeto, jedan od najstarijih hrvatskih ljetnih festivala, večeras će na Peristilu svečano otvoriti premijera Verdijeve opere Don Carlo. Više je doznala Katarina Varenica.
2: Premijerna izvedba opere Don Carlo Giuseppea Verdija pod ravnanjem dirigenta Simona Krečića i u režiji Gorana Golovka službeno će otvoriti 72. Splitsko ljeto. Na sceni se očekuje više od 100 ljudi, a Don Carlo će u Splitu biti prikazan nakon 18 godina. Istaknuo je VD intendanta HNK Split Božo Župić.
3: Jedna velika opera, zašto velika? Iz više razloga, jer je zaista to jedno od najvećih dijela od Verdija, a s druge strane veliko djelo jer smo ga napravili sa svim hrvatskim pjevačima, znači najboljim pjevačima.
2: Naslovnu ulogu pjeva tenor Tomislav Mužek.
4: Treba se prepustiti glazbi i svojim vlastitim emocijama, obogatiti to što već postoji zapisano i mislim da to u ovom prostoru i u ovom ambijentu nije teško.
2: Redatelj Goran Golovko je rekao da je postaviti operu Don Carlo na Peristilu velika čast i odgovornost, te da je kroz operu nastojao provući pitanja osobne slobode.
5: U svijetu koji to ne dopušta, poglavito zbog kaotičnosti cjelokupne situacije oko nas i sustava koji je sa svojim mehanizmima stvarnosti uvijek jači od naših emocionalnih sklopova.
2: Uz Don Carla posjetitelji će na ljetu još moći vidjeti operu Nikola Šubić Zrinski, Eros onoga svijeta i Nabuko. U drami će biti 10 izvedbi, u baletu 3, dok će se izvesti i 10 koncerata. Opera Don Carlo tijekom 72. splitskog ljeta bit će izvedena još 2 puta, i to 16. i 18. srpnja. 72. splitsko ljeto traje do 14. kolovoza.
0: Posjetite izložbu.
1: Zagrebačke ulice i trgovi od sutra do 19. srpnja ponovno će biti u znaku tradicije. Počinje 60. Međunarodna smotra folklora Zagreb, jedno od najvažnijih folklornih događanja u Hrvatskoj. Ovogodišnje izdanje posebno je posvećeno Vidoslavu Vidi Bagoru, dugogodišnjem suradniku, istraživaču i fotografu koji je više od 4 desetljeća pratio smotru, ne samo kao organizator i poznavatelj tradicijske kulture, nego i kao njezin predan vizualni kroničar. U sklopu programa Nacionalna i sveučilišna knjižnica ugostit će izložbu Mojih 40 smotri, koja donosi 50 fotografija nastalih tijekom 40 godina Bagurova rada. Umjetnički ravnatelj smotre Tvrtko Zebec.
6: Vidoslav Bagor je naš dugogodišnji suradnik i ovih 40, njegovih 40, zapravo nije 40, nego je i puno više, naravno, ali nekako je taj okvir uzeo da bi mogao uopće izabrati određeni broj fotografija. On naime ide uvijek sa silnom opremom na teren kad priprema skupine za nastupe na smotri i snima ih i video i audio i fotografski, i ova je izložba zapravo rezultat njegovih fotografskih snimanja. U tih 40 godina i više doista skupio veliko bogatstvo s materijalom, pa nam je bila i želja pokazati to u NSK, u auli ćemo imati otvorenje izložbe.
1: Fotografije ne prikazuju samo nastupe, nego i ljude koji tradiciju žive svakodnevno, bilježeći male, autentične trenutke koji čine srž međunarodne smotre folklora. Autor fotografija Vidoslav Bagur.
7: Moja izložba je zapravo na neki način moje viđenje, to su moje fotografije. I ja se nisam nikada bavio mišlju da pravim umjetničke fotografije. Ja sam pravio dokumente. Slikavao sam ljude oko sebe na način da vidim kako oni doživljavaju smotru.
1: Izložba Mojih 40 smotri bit će otvorena večeras u 19 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici uoči početka jubilarnog 60. izdanja Međunarodne smotre folklora. Tijekom idućih 5 dana na zagrebačkim ulicama, trgovima i pozornicama smotra će okupiti brojne folklorne skupine te publici predstaviti bogatstvo tradicijske kulture. Sutra u 10 sati na platou Mamutice u Zagrebu nastupaju inozemne skupine.
0: Posjetite izložbu.
1: Izložba Mario Lalić, fotograf začudne imaginacije, večeras će biti otvorena u galeriji Umjetnina u Splitu. Zahvaljujući susretljivosti obitelji preminulog autora, 3 godine nakon njegova odlaska, Galerija umjetnine predstavlja monografsku izložbu s oko 110 radova. Uz umjetničku knjigu, nekoliko plakata te crno-bijeli film Devenport, koji se projecira u sklopu postava, izložba donosi fotografije u različitim tehnikama. Kustosica izložbe je muzejska savjetnica Iris Slade.
8: Radi se o izuzetno zanimljivom autoru koji je većinu radnog vremena, odnosno posvećenosti fotografiji, proveo u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se zaputio 1987. godine, a zaustavio se u Njujorku, gdje se kasnih 80-ih počeo ozbiljno baviti fotografijom.
1: Mario Lalić bio je traženi fotograf u oglašivačkoj industriji. Izloženi radovi prikazuju 3,5 desetljeća njegove posvećenosti fotografskom mediju od kasnih 80-ih godina prošloga stoljeća sve do 2023.
8: Izložba pruža uvid u 2 pola jedinstvenog fotografskog potpisa. S jedne strane su pomno režirane, visoko estetizirane fotografije koje pažnju plijene svojim neobičnim, bizarnim i apsurdnim sadržajem, a nastale su u Americi, dok su s druge strane fotozapisi prizora iz Lalićevog vidokruga, pretežno nastali u Splitu i okolici. Na izložbi je predstavljeno oko 110 radova, s time da je naglasak stavljen upravo na američki period, budući da je on znatno manje poznat od radova koje je radio u domovini.
1: Izložba Mario Lalić, fotograf začudne imaginacije u Galeriji umjetnina u Splitu može se razgledati do konca kolovoza. Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjim kulturnim minutama. Uredila ih je i čitala Mislava Biščan. Srdačan pozdrav, do slušanja.
0: Kulturne minute.

Desetak minuta dijeli nas od 16 sati kada slušamo vijesti iz života crkve. Urednik Ante Novak danas će biti s vama i u 16 sati. U 16.15 slušamo glazbenu slušaonicu, slušamo glazbu Maje Blagdan, a za vas putnike, evo još jednom ovog poslijepodneva, informacija iz Haka, vrlo kratko ali bitno, prekinut je promet na državnoj cesti 1 kod mjesta Bjelopolje između Korenice i Udbine. Obilazak je preko Debeljeva

Crnog brda i Bunića, a pješak je na kolniku na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zabok. Budite oprezni i sretno putujte uz HKR dakako. Ostajemo uz hitove 70-ih. Mišo Kovač i Ostala si uvijek ista.

0: Oni su prijatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Pitali smo ih zašto.
1: Vi ste uvijek svojim programom nama stvarali radost. Prijateljica sam vaša već dugo godina, prekrasni ste, sviđaju mi se sve vaše emisije. Hvala što za me postojiš, prijateljem zoveš me. Bog nek s tobom uvijek bude katolički, volim te.
0: Postanite i vi prijatelj HKR-a. Javite nam se, nazovite nas, pišite nam. Tu smo za vas, dobre ljude.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Skup nadahnut papinom enciklikom Magnifica Humanitas u Castel Gandolfu okupio Nobelovce, znanstvenike, političare i stručnjake zabrinute zbog sigurnosnih izazova. U Sarajevu održana primopredaja službe ravnatelja papinskih misijskih dijela u Bosni i Hercegovini. Osjećani obilježili 3 godine trajnog euharistijskog klanjanja u kapeli Gospe Snježne u Donjem gradu, a vjernici Trilja blagoslovili obnovljeni veliki križ na Biloj glavici. U kompleksu Borgo Laudato Si unutar papinskih vrtova u Castel Gandolfo održava se globalna skupština dobitnika Nobelove nagrade za znanstveni rad na umjetnoj inteligenciji i problematici nuklearnog naoružavanja. Poticaj je bila papina enciklika Magnifica Humanitas. Uz 30 Nobelovaca sudjeluje oko 200 znanstvenika, političara i stručnjaka s područja novih tehnologija iz vodećih tvrtki. Rasprava se vodi o sigurnosnim izazovima današnjice, a skup započet jučer završit će sutra u sjedištu rimske općine na Kapitoliju svečanom sjednicom te donošenjem zajedničke deklaracije. Za HKR javlja Aldo Sinković.
3: Skup je nadahnut novom enciklikom pape Leva XIV. Magnifica Humanitas, koja se bavi zaštitom ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Održava se u vrijeme pojačanih međunarodnih napetosti i sve veće zabrinutosti zbog nuklearnog naoružanja, a u središtu rasprava bit će potraga za novim globalnim modelom koji će povezati tehnološke inovacije, etiku i odgovornost. Na završetku skupa bit će predstavljena Rimska deklaracija za razoružani i razoružavajući mir u eri umjetne inteligencije, nuklearnog i autonomnog naoružanja te novih digitalnih tehnologija. Dokument bi trebao ponuditi smjernice za odgovorno upravljanje umjetnom inteligencijom i promicati međunarodnu sigurnost utemeljenu na suradnji, ljudskom dostojanstvu i miru među narodima.
2: U kontekstu papine enciklike, Sveta Stolica ističe da umjetna inteligencija može ubrzati ostvarenje ciljeva održivog razvoja, borbu protiv siromaštva, gladi i bolesti. Ali upozorava da svaka tehnologija koja ugrožava ljudsko dostojanstvo, bez obzira na svoju učinkovitost ili gospodarsku isplativost, ne može predstavljati istinski napredak. Također, predstavnici Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima u Njujorku upozoravaju kako cilj održivog razvoja mora ići prema potpunome oslobađanju ljudi od gladi, bolesti, nepismenosti i siromaštva.
3: To je moguće ostvariti jedino pravednim sudjelovanjem svih država u globalnim procesima, izgradnjom društva utemeljenog na solidarnosti te jačanjem demokratskih institucija koje jamče slobodu i mir. Iako je gospodarski rast posljednjih desetljeća milijardama ljudi omogućio izlazak iz krajnje siromaštva, Sveta Stolica upozorava da su i dalje prisutne ozbiljne nejednakosti među državama i unutar njih, te da se pojavljuju novi oblici siromaštva. Zato je ponovno pozvala međunarodnu zajednicu da razvojne politike temelji na zaštiti ljudskog dostojanstva i općeg dobra kako bi se ispunile obveze iz programa održivog razvoja do 2030.
1: Slušate Vijesti iz života crkve.
2: Primopredaja službe između dosadašnjeg ravnatelja papinskih misijskih dijela u Bosni i Hercegovini, monsignora Luke Tunjića i novoimenovanog velečasnog Dubravka Turalije, izvršena je u misijskoj središnjici u Sarajevu. Primopredaji je nazočio i vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić. Velečasni Turalija rođen je 29. siječnja 1977. na Kupresu. Teološki studij završio je na Visokoj katoličkoj teološkoj školi u Sarajevu. Poslije diplomske studije pohađao je u Rimu, Jeruzalemu, Ateni i Washingtonu, gdje je doktorirao biblijske znanosti. Profesor je KBF-a u Sarajevu. Nasljeđuje monsignora Tunjića, koji je misijsku središnjicu u BiH vodio od 2016. Trodnevna priprava za svetkovinu Gospe Karmelske počela je na blagdan Majke Božje Bistričke u Karmelu Brezovica. Misu je predvodio sinoć monfrontanac Zdravko Barić. U razmatranju nad evanđeoskim izvještajem o svadbi u Kani, pitajući se tko je zapravo blažena djevica Marija, dao je odgovor da je ona majka koja vidi potrebe ljudi u nevolji, potrebe svoje djece.
0: Ona je tvoja majka koja te ljubi i zainteresirana je za tvoj svakodnevni život i kako je to opisao sveti Ljudevit Montfortski, ona ljubi svoju djecu, ne samo osjećajno, nego i djelotvorno. Vreba zgodnu priliku da im čini dobro, poručio je otac Barić. Kroz svoje riječi poslužiteljima oko svadbenog stola, što god vam rekne, učinite, Marija kao da nam ostavlja svoj duhovni testament, jer su to zapravo i zadnje njezine riječi zapisane u Bibliji. Jednako tako, osvijestio je da Isus nije ni iz čega napravio čudo u Kani. On traži suradnju. Traži da učinimo ono što možemo, a ostalo prepustimo njemu. Na misi su pjevale sestre Karmeličanke, a vjernici su nakon slavlja imali priliku i pozdraviti ih, te zamoliti za molitvu. Večeras, drugi dan trodnevnice u Brezovici, će misu slaviti velečasni Vatroslav Siketić, sutra prečasni Ivan Vučak, a središnju misu svetkovine Gospe Karmelske predvodit će biskup Vlado Razum, najavile su sestre.
2: U Osječkoj župi svetih Čirila i Metoda svečano je obilježena treća obljetnica postojanja kapele trajnog euharistijskog klanjanja u Osijeku. Zahvalno večernje slavlje te nedelje predvodio je domaći župnik i dekan Osječkog istočnog dekanata prečasni Ante Šiško.
4: Župnik je klanjateljima zahvalio na ustrajnosti i vjernosti tijekom 3 godine neprestanog klanjanja u kapeli Gospe Snježne u Donjem gradu. Istaknuo je kako je upravo euharistija najuzvišeniji način zahvaljivanja Bogu, a klanjanje poseban susret s Kristom. U tišini i sabranosti vjernik uči slušati Boga, jača svoju vjeru te prima snagu, mir i milosti potrebne za svakodnevni život. U propovjedi je podsjetio kako je trajno klanjanje u Osijeku započelo 13. srpnja 2023. na jučerašnji dan i klanjatelji su do sada Gospodinu darovali 1096 dana neprekidne molitve. Na kraju mise vjernicima se obratila Martina Kuveždanin, glavna koordinatorica kapele Teka u Osijeku, inače i dopisnica HKR-a. Pozvala je sve koji mogu i žele da se uključe u ovo dragocjeno dijelo molitve.
2: A istoga je dana Novi križ na Biloj glavici u Trilju blagoslovljen za vrijeme mise koju je predvodio rektor svetišta Gospe Sinjske fra Marinko Vukman i uz sudjelovanje velikog broja župljana.
5: U propovjedi se fra Marinko Vukman spomenuo da je na toj najokrutnijoj spravi za mučenje koju su izmislili Feničani, a preuzeli Rimljani, umro Isus Krist i svojom smrću otkupio čovječanstvo. Križ je od poniženja, patnje i sramote postao simbol pobjede i slave. Za vjernike je postao znak Kristove ljubavi u svijetu u kojem živimo, naglasio je i poručio dalje. U životu ga trebamo prihvaćati jer sam Gospodin u Evanđelju govori: tko ne uzme svoj križ i ne pođe za mnom, nije me dostojan. Na kraju je župnik Don Slavko Volarević zahvalio svima koji su sudjelovali u obnovi križa. Oštetio ga je udar groma i mogao se srušiti. Srušili su ga stoga sami i izgradili novi, nešto veći. Prvi križ su 1933. podigli stanovnici Brodarića, Košuta, Vedrina i Trilja kao spomen na 1900. obljetnicu muke, smrti i uskrsnuća Isusa Krista.
2: Vjernici grada Bakra proslavili su blagdan svoje zaštitnice svete Margarete misnim slavljem u istoimenoj staroj crkvici. Euharistiju je jučer predvodio velečasni Branko Kornfajnd iz Gradišća u zajedništvu s deveteoricom drugih svećenika.
6: Predvoditelj velečasni Kornfajnd je u propovjedi stavio naglasak na Isusove riječi: tko misli život svoj zadobiti, izgubit će ga. Rekao je kako je sveta Margareta mučenica iz prvih kršćanskih vremena koja je izgubila svoj život poradi Krista, jer je imala zdrav odnos s Bogom. Mi bismo također trebali imati takav odnos s Gospodinom kroz molitvu, misu i ljubav prema prijateljima, naglasio je te poručio da Bog kani svakog obnoviti i nitko nije isključen iz tog plana. Na misi su svirali tamburaši iz Gradišća koje vodi i s njima svira velečasni Kornfajnd, a pjevao je bakarski župni zbor uz orguljsku pratnju Anđelja Dujmića. Nakon mise gosti iz Gradišća održali su koncert hrvatskih i gradišćanskih pjesama.
2: Dok je u gradu Svetoga Vlaha blagoslov obnovljene privatne kapele Svetog Nikole biskupa u nekadašnjem Ljetnikovcu gospara Beneše upriličen tijekom misnog slavlja koje je predvodio Don Frano Kuraja, župnik Dubrovačke župe Svetog Mihajla, na čijem području se Ljetnikovac nalazi. Inicijativu oko obnove pokrenuo je Ante Čotić, a Don Frano je u toj prigodi i ovo istaknuo.
7: Bog preko proroka Izaije kaže: učite se dobro čin. U ovoj rečenici nije rečeno da izbjegavamo samo činiti zlo, nego aktivno je potrebno dobro čin. Evo, jedno tako dobro činjenje nas je danas ovdje aktivno dobro činiti, dovelo je do toga da je ova kapelica koja nosi titular Svetoga Nikole putnika, evo obnovljena.
8: Crkva u svijetu.
2: Među stotinjak crkvi u nadbiskupiji Karakas najmanje je 25 pretrpjelo oštećenje različite vrste i težine nakon razornih potresa koji su 24. lipnja pogodili Venezuelu. Potvrdio je to u razgovoru za Union Radio generalni vikar nadbiskupije Karakas velečasni Neptali Balza. U većini tih crkvi se ne slavi misa. Ne smijemo nepotrebno izlagati ljude opasnosti, objasnio je. Katedrala u Karakasu pretrpjela isto oštećenja. Nadbiskupija razmatra projekte obnove, prenosi IKA. Potresi u Venezueli su odnijeli više od 4000 života i ostavili desetke tisuća ozlijeđenih, objavljeno je najnovije. A prefekt dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, kardinal Michael Czerny, uputio je poruku povodom protekle nedjelje mora. O temi iznad robe i trgovine, ljudsko lice mora, kardinal piše da su mora, rijeke, oceani dio Božjeg stvorenoga svijeta, povjerenog čovjekovoj odgovornosti i skrbi. Crkva je, poput Isusa usred oluje, pozvana ući u lađu kako bi pratila, slušala, tješila i branila ljudsko dostojanstvo svih koji tamo žive i rade. A kriza u Hormuškom tjesnacu posjeća svijet, upozorio je također koliko čovječanstvo snažno ovisi o moru i onima koji na njemu rade.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Urednika Ante Novaka i na kraju samo hvaljen Isus i Marija.
9: Hvaljen Isus i Marija.

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
0: Glazbena slušaonica.
2: Dragi slušatelji, dobrodošli u glazbenu slušaonicu HKR-a. Dobitnica Porina i predstavnica Hrvatske na Eurosongu Maja Blagdan glazbom se počela baviti kad joj je bilo svega 14 godina, a već s 18 postala je članica splitske grupe Stijene i u njoj je ostala sve do 1990. Potom odlazi u Zagreb i potpisuje ugovor s jednim od vodećih hrvatskih skladatelja Zrinkom Tutićem, te na Zagreb Festu s njegovom skladbom Santa Maria odnosi prvu nagradu stručnog žirija.

Godine 1993. Maja Blagdan izdaje prvi album Vino i gitare i nagrađena je Borinom kao najbolji novi izvođač. Slijedi album Bijele ruže, a 1996. osvaja Doru s pjesmom Sveta ljubav, te na pjesmi Eurovizije u Oslu osvaja 4. mjesto. Tada je zabilježena kao pjevačica koja je prvi put u povijesti Eurosonga otpjevala najvišu notu.

Gradila je kvalitetnu karijeru, publika ju je voljela, a nakon što je poslije Eurosonga objavila uspješan istoimeni album, uslijedila su još dva. 2001. se povukla s glazbene scene, a 2008. nastupila na Dori s pjesmom Zvala sam ga Anđele. Pored ovoga slušamo još jedan hit Maje Blagdan, Jedini moj.

Maja Blagdan posljednjih godina sve je prepoznatljivija po svom duhovnom glazbenom izričaju, o čemu sama svjedoči. Slušajući Božju riječ, otvorio mi se novi svijet. Od tada u vjeri pronalazim sebe. U Bogu nalazim mir, oslonac i odgovore za sebe i sve što mi život donosi.

Još jedno lijepo glazbeno ostvarenje Maje Blagdan bila je i uloga Marije Magdalene u mjuziklu Uskrsli koji je uprizorio ansambl Kolbe, a iz kojega za kraj slušamo pjesmu Hosana. Pozdravlja vas ekipa današnje emisije Glazbena slušaonica, tonski snimatelj Martin Justin i urednica Tihana Semijalac.

Venezuela, nekoć nazivana zemlja milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010-83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan iz Dnevnika izdvajamo.
3: Pripadnici Hrvatske specijalne policije sudjelovali na svečanom mimohodu u Parizu.
2: U Saboru se raspravljalo o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini.
3: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen u antikorupcijskoj akciji USKOK-a i policije.
2: Večeras prva polufinalna utakmica, sastaju se Francuska i Španjolska.
3: Vrijeme sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, u Dalmaciji sunčano.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: U Parizu je održana masovna vojna parada u povodu obljetnice pada Bastilje. Okupila je vojnike iz 35 zemalja koalicije voljnih, ali i ukrajinske vojnike. Mimohod je opisan kao strateško buđenje Europe i vojska spremna za borbu. U svečanoj loži je bio i hrvatski premijer Andrej Plenković.
3: Na mimohodu koji je doveo do novog sukoba između predsjednika Milanovića i vlade sudjelovali su i pripadnici Hrvatske specijalne policije. Tamo su bili umjesto pripadnika počasno zaštitne bojne. Evo što je o njihovu sudjelovanju za HRT rekao premijer Plenković.
4: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela i za koji stoji. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definirana onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
2: Među počasnim gostima u svečanoj loži je bio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, ali i ukrajinski predsjednik Zelenski. Ukrajina je naime bila i tema koalicije voljnih koja se okupila u Parizu. Premijer Plenković još jednom ponovio hrvatsku potporu zemlji na kojoj je izvršena ruska agresija.
4: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebna znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima iz vremena velikosrpske Miloševićeve agresije i iskustava iz Domovinskog rata, posebno u ekspertizu u procesiranju ratnih zločina, razminiranju, skrbi o ratnim veteranima.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: U Hrvatskom saboru danas se govorilo o rezoluciji Domovinskog pokreta o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Predsjednik stranke Ivan Penava rekao je kako prihvaćanjem rezolucije Hrvatska šalje poruku da više neće pasivno promatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi.
5: Penava je poručio kako rezolucija nije nauštrb bilo koga, nego pokušaj održavanja jednakopravnosti sva tri naroda. Preglasavanje Hrvata treba nazvati pravim imenom, a to je izborni inženjering, ustvrdio je predsjednik Domovinskog pokreta. Zbog toga se kaže u trećoj točki predloženog dokumenta kao jedna od mogućnosti spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje koje će ukloniti problem preglasavanja. IDS-ov Dalibor Paus smatra da se rezolucija DP-a ne razlikuje previše od slične deklaracije koju je Sabor usvojio 2018. niti sadrži instrumente i rokove za provedbu politika. Nino Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika kritizirao je predloženu rezoluciju, ocijenivši je previše blagom u odnosu na ono što se najavljivalo da će u njoj biti. Istu kritiku imao je i Mostov Nikola Grmoja.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: A bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u antikorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se ilegalno ishođenje dozvole za kamp u Tisnom.
0: Mediji javljaju da je u Šimića privedena i bivša voditeljica odjela za turizam pri službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. Uhićen je i Marin Mikšić zbog sumnje da je posredovao u nezakonitom pribavljanju dokumenata za kamp Dariju Šimiću. Mikšić je potpredsjednik HSS-a i stranke su poručili kako će se protiv njega pokrenuti postupak, a predlažu mirovanje svih njegovih funkcija. Podsjećamo, u srpnju prošle godine USKOK je nakon provedene istrage pred Županijskim sudom u Splitu podignuo optužnicu protiv Livljanić zbog izdavanja nezakonitih rješenja za kampove, kojom su bili obuhvaćeni investitor kampa na Murteru Zoran Pripuz i još trojica poduzetnika. Inače, u drugom slučaju, brat Darija Šimića, bivši nogometaš Josip Šimić, uhićen je prošle godine zbog fiktivne trgovine i utaje poreza. Nagodio se s USKOK-om i priznao krivnju.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
3: U nastavku Dnevnika donosimo ostale vijesti iz zemlje.
6: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo sutra će raspravljati o skidanju imuniteta SDP-ovom zastupniku Borisu Piližoti na zahtjev DORH-a zbog kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece. Piližota je prijavljen za obiteljsko nasilje. Iz SDP-a kažu da je Piližota sam tražio privremeno povlačenje s lokalnih funkcija. Piližota je izabran u 4. izbornoj jedinici i obnaša prvi saborski mandat. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković prozvao je Mostovog zastupnika Marina Miletića da je s SDP-om, koji je hotelu Hilton Costabella dao koncesiju da ogradi plažu, napustio sabornicu uoči glasovanja o novom zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Butković ga je na svome Facebooku upitao gdje je bio na današnji dan prije 3 godine. Naveo je i da Miletić ne samo da nije glasovao za taj zakon, nego među 114 amandmana na njega nije predložio niti jedan. Miletić je jučer naime u Rijeci uputio, kako je rekao, posljednje upozorenje tvrtki Costabella, koja upravlja hotelom Hilton, da otvori za građane prolaz na plažu jer je to pravo građana na pomorsko dobro. Više puta je prozvao i ministra Butkovića. Općinski prekršajni sud u Splitu oslobodio je krivnje 13 pripadnika HOS-a za remećenje javnog reda zbog uzvikivanja pokliča za dom spremni u Kninu na dan pobjede 2022. godine. U obrazloženju odluke se ističe da je riječ o iznimci prilikom odavanja počasti braniteljima. Sud u oslobađajućoj presudi podsjeća da je taj pozdrav korišten u nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali da ga se koristilo i za vrijeme Domovinskog rata kao sastavni dio službenog grba HOS-a sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima. U dječjim vrtićima u nizu hrvatskih gradova nema mjesta za svu djecu koja ispunjavaju uvjete, pokazuju podaci udruge Sidro. Kao razlozi navode se nedostatak kapaciteta, velik broj nevaljalih zahtjeva i netransparentan postupak upisa. Udruga Sidro, koja djeluje u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, priopćila je da u nizu gradova i ove godine tisuće djece ostaju bez mjesta u vrtićima, a roditelji se suočavaju s netransparentnim postupcima upisa. Iako grad Zagreb sustavno razvija i širi mrežu savjetodavne i psihološke podrške djeci i mladima, rast potreba u pojedinim segmentima i dalje nadmašuje postojeće kapacitete. Upozorava se to u izvješću o dostupnosti i organizaciji savjetodavne i psihološke podrške djeci i mladima. Izvješće je izradila gradska uprava temeljem zaključaka gradske skupštine koji je inicirala skupina gradskih zastupnika iz različitih političkih stranaka. Podaci pokazuju da se teškoće mentalnog zdravlja često javljaju već u ranoj dobi te mogu imati dugoročne posljedice ako se ne prepoznaju i ne liječe na vrijeme. Procjenjuje se da oko 20% djece ima psihičke tegobe, dok odgovarajući tretman prima tek približno 1/5 njih.
1: Vijesti iz svijeta.
2: Danas nam ih donosi Ivo Lovrić.
7: Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove odbio je novi zahtjev Milana Martića za prijevremeno puštanje na slobodu. Martiću je to drugi put ove godine da je zahtjev odbijen. Prvi put to je bilo u veljači. Martić, bivši predsjednik takozvane Republike Srpske Krajine, u Estoniji služi kaznu od 35 godina zatvora nakon što ga je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju 2007. godine proglasio krivim za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u BiH ni u trećem pokušaju nije donio odluku o imenovanju novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u toj zemlji. Konzultacije o tome bit će nastavljene dok će američki diplomat Louis Krišok i dalje biti privremeni visoki predstavnik. Rusija je objavila da priprema preusmjeravanje pošiljaka žita iz Azovskog mora nakon što je Ukrajina ondje napala nekoliko brodova, što je povećalo zabrinutost za rutu kojim prolazi četvrtina ruskog izvoza žitarica. Pomorski promet i dalje je ograničen u Azovskom moru prema izvorima Reutersa, što predstavlja najveći poremećaj za trgovinu žitom u Crnom moru od početka rata u Ukrajini. Sjedinjene Države i Iran tijekom noći ponovno su razmijenili napade, dok se napetosti oko Hormuškog tjesnaca dodatno zaoštravaju. Američke snage izvele su novi val udara na iranske ciljeve, a Teheran je napao dva tankera povezana s Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iranski mediji izvijestili su o eksplozijama na više mjesta duž južne obale zemlje. Litavski parlament odobrio je program vlade koji je predstavio socijaldemokrat Mindaugas Sinkevičius i time prihvatio njega i članove vlade koje je predložio. Litva, članica NATO-a i Europske unije koja graniči s Rusijom i Bjelorusijom, izdvaja najveći dio bruto domaćeg proizvoda za obranu u savezu, što je ove godine iznosilo oko 5,33%. Dvije osobe poginule su u pojasu Gaze u izraelskom napadu i pucnjevi, među njima i 10-godišnji dječak, priopćili su palestinski zdravstveni dužnosnici. Izraelska vojska za sad nije komentirala te događaje. Srbijanski ministar vanjskih poslova Marko Đurić izjavio je da Srbija i Sjedinjene Države prvi put u povijesti podižu odnose na razinu strateškog partnerstva. Uspostavu strateškog dijaloga Đurić vidi kao preduvjet za pozitivne učinke i na gospodarsku suradnju i ukupni međunarodni položaj Srbije. Najsnažnija oluja koja je ove godine pogodila Kinu dovela je do evakuacije više od 260 tisuća ljudi u sjeveroistočnoj pokrajini Liaoning, dok je tajfun Bavi donio intenzivne poplave. Očekuje se da će obilne kiše nastaviti padati tijekom dana s ekstremnim pljuskovima u nekim područjima.
1: Kultura.
3: U Splitu večeras počinje 72. Splitsko ljeto, jedan od najstarijih hrvatskih ljetnih festivala. Festival će na Peristilu svečano otvoriti premijera Verdijeve opere Don Carlo. Više je doznala Katarina Varenica.
0: Premijerna izvedba opere Don Carlo Giuseppea Verdija pod ravnanjem dirigenta Simona Krečića i u režiji Gorana Golovka službeno će otvoriti 72. Splitsko ljeto. Na sceni se očekuje više od 100 ljudi, a Don Carlo će u Splitu biti prikazan nakon 18 godina, istaknuo je VD intendanta HNK Split Božo Župić.
8: Jedna velika opera. Zašto velika? Iz više razloga, jer je zaista to jedno od najvećih dijela od Verdija, a s druge strane veliko djelo jer smo ga napravili sa svim hrvatskim pjevačima, znači najboljim pjevačima.
0: Naslovnu ulogu pjeva tenor Tomislav Mužek.
9: Treba se prepustiti glazbi i svojim vlastitim emocijama, obogatiti to što već postoji zapisano, i mislim da to u ovom prostoru i u ovom ambijentu nije teško.
0: Redatelj Goran Golovko je rekao da je postaviti operu Don Carlo na Peristilu velika čast i odgovornost, te da je kroz operu nastojao provući pitanja osobne slobode.
10: U svijetu koji to ne dopušta, poglavito zbog kaotičnosti cjelokupne situacije oko nas i sustava koji je sa svojim mehanizmima stvarnosti uvijek jači od naših emocionalnih sklopova.
0: Uz Don Carla posjetitelji će na ljetu još moći vidjeti operu Nikola Šubić Zrinski, Eros onoga svijeta i Nabuko. U drami će biti 10 izvedbi, u baletu 3, dok će se izvesti i 10 koncerata. Opera Don Carlo tijekom 72. Splitskog ljeta bit će izvedena još dva puta, i to 16. i 18. srpnja. 72. Splitsko ljeto traje do 14. kolovoza.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
2: Večera se igra prva polufinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva. U 21 sat sastaju se Francuska i Španjolska. Sutra će u isto vrijeme snage odmjeriti Engleska i Argentina, a pobjednici tih dvoboja sastaće se u finalu ove nedjelje na stadionu New York, New Jersey.
1: Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu sutra za Hrvatski katolički radio Davor Samošćanec. Sutra će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, ali nestabilno, pa će povremeno biti kiše, a lokalno i pljusko s grmljavinom. Na Jadranu, i to osobito u Dalmaciji, bit će pretežno sunčano, no potkraj dana i u noći na četvrtak mjestimice se pljusko s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Sljedeće noći na sjevernom Jadranu ne isključuje se mogućnost za pokoju kap kiše ili lokalni pljusak. Na kopnu vjetar uglavnom slab, a na Jadranu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, ujutro lokalno i bura. Najniža temperatura zraka od 16 do 21 stupnja, na Jadranu od 21 do 25. Najviša dnevna, uglavnom između 29 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitali Tihana Semjalac i današnji urednik Ante Peran.

Lijep vam pozdrav poslije dnevnika, evo nas ponovno zajedno, dragi slušatelji, u programu HKR-a. Družimo se od podneva sve do 18 sati. Ovo je dakle posljednjih pola sata u programu HKR-a našeg druženja. Stiže glazbomat, puno je dobre glazbe prošlo kroz eter HKR-a ovog poslije podneva, ali možda ima nešto što biste željeli posebno čuti, što možda dugo niste čuli. A znate da imamo, pišite nam na 099 460 9988 i budite brzi.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: 17:31 minuta, zasvirat ćemo uskoro u glazbomatu HKR-a po vašim željama, ali prije glazbomata pozdraviti sve dobre ljude, prijatelje Hrvatskog katoličkog radija koji su postali dio naše velike obitelji prije više ili manje godina, nije važno, a poseban pozdrav onim prijateljima koji danas slave rođendan. Neka ih Gospodin blagoslovi i čuva. Svako dobro, dragi naši prijatelji, od srca vam želi cijela ekipa Hrvatskog katoličkog radija. Iako je utorak, svaki dan je dobar dan za zahvalnost i za fešticu, pa se nadamo da ćete proslaviti danas ili u danima koji su pred vama. Gospodinu hvala na svemu što nam daruje, hvala i na vašem životu, a vama hvala na svakom daru koji pružate Hrvatskom katoličkom radiju. Mi ćemo se i dalje truditi uzvratiti vam na dobroti, uzvraćamo i pjesmom, pa u nastavku glazbomat HKR-a za sve naše prijatelje i slušatelje.
1: Dobrodošli u glazbomat.
0: Zamolili ste nas nešto od Gibonija, biramo Libar i pozdravljamo dragog Borisa koji nas sluša. Čućemo još i pjesmu Vezak vezla, Hrvatica mlada u izvedbi Zlatnih dukata. Poželio je to jedan tata i beba Ivan od 5 mjeseci iz Zagreba. Hvala što ste se javili. A onda slušamo i Antu Beku i pjesmu Naše boje za Mariju i Josipu iz Lozovca.

Nešto sasvim drugačije za Sebastijana koji nam se javio i poželio čuti Amoroze i pjesmu Ti si Bog moj, nakon toga grupa Bino i Mama Leone.

Poštivanje i ljubav moraju se protegnuti i na one koji drugačije od nas misle i rade u društvenim, političkim ili vjerskim pitanjima. Jer sa što više čovječnosti i ljubavi prodremo u njihov način mišljenja, lakše ćemo moći s njima zapodjenuti dijalog. Iz Konstitucije o crkvi u suvremenom svijetu.

Lijep vam pozdrav, dragi naši slušatelji. Bližimo se 18. satu, što znači da vas pozdravlja poslijepodnevna ekipa HKR-a, ali vam i preporuča naš kasnije popodnevni i večernji program. U 18 sati razmatramo Božju riječ u svjetlu Božje riječi. Slušamo Radio Vatikan u 18.50, donosimo vam glazbu Podravine, Međimurja, Zagorja. U 20 sati slušamo jednu od naših repriza Od Krista pozvani. U 22 sata molimo krunicu, u 22.30 nudimo vam koncert u programu HKR-a. Tople pozdrave šalje vam poslijepodnevna ekipa, Nikola Kajmar tehnička podrška, Ana Šoštarić glazbena urednica. S nama je bio i urednik vijesti tijekom poslijepodneva, točnije urednica Katarina Varenica, urednik dnevnika Ante Peran, urednica kulturnih minuta Mislava Bišćan, urednik vijesti iz života crkve Ante Novak, a s vama u programu Tihana Semijalac. Za kraj ćemo još čuti jednu vašu želju, grupa Emanuel i pjesma Imenu tvom, a isto tako vas podsjećamo na riječi današnjega sveca Camila de Lelisa: misli dobro, govori dobro, čini dobro. To će troje uz milost Božju dovesti čovjeka u nebo.

0: koji se sluša srcem. HKR. U svjetlu Božje riječi.
1: Pripremio otac Zlatko Pletikosić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme stane Isus prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih čudesa, a oni se ne obratiše. Jao tebi, Korozajne, jao tebi, Betsajdo, da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi se već oni u kostrijeti i pepelu bili obratili. Ali kažem vam, Tiru i Sidonu bit će na dan sudnji lakše nego li vama. I ti, Kafarnaume, zar ćeš se do neba uzvisiti, do podzemlje ćeš se strovaliti? Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas. Ali kažem vam, zemlji će Sodomskoj biti na dan sudnji lakše nego tebi. Riječ Gospodnja.
3: Današnje evanđelje poziva nas na sjećanja i priznavanje činjenica. Čuli smo, jao tebi, Korozajne, jao tebi, Betsajdo, da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koje su se dogodila u vama, odavna bi već oni u kostrijetu i pepelu bili se obratili. Tako smo skloni biti zlopamtila. Znamo reći, ta je strog, ali pravedan. Ili ta je eksplozivan, ali nije zlopamtilo. Bio je takav jedan naš redovnik svećenik, s puno znanja iz knjiga, ali i iz života. Jako vrijedan, ali upravo takve naravi. Brzo osudi, ali brzo i zaboravi. Kažu da su ga ljudi voljeli. Volimo kad netko brzo zaboravi nešto što za nas nije dobro da se sjeća. No isto vrijeme, tako volimo biti zlopamtila. I pohraniti u ladicu svoje nutrine nešto loše kod drugoga, što ćemo brže bolje iznijeti na svjetlo dana kad nam bude od koristi, da sebe opravdamo, da svoju krivicu pokušamo smanjiti. Puno nam pomaže dobro sjećanje. Sveto pismo i židovstvo, ali i crkva, uči pamtiti, uči sjećati se. Opraštati zlo, ali pamtiti i dobro i loše. Dobro da bi nas uvijek iznova dizalo i posvješćivalo nam tko smo, što smo i čiji smo, od koga smo i kako idemo ili kome idemo. Govori nam evanđelje, kad biste se češće sjećali Božjih i čovjekovih dobročinstava, vaš bi život bio dostojniji i Boga i čovjeka, i kršćanina i crkve. Bog u današnjem evanđelju opravdava i teške grešnike koji nisu imali znanje i nisu imali lijepa sjećanja, a ozbiljno upozorava one koji znaju i imaju lijepa sjećanja. Zato, sjećajmo se i budimo zahvalni.

Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku.

0: Družba sestara Presvetoga srca Isusova svakog 29. u mjesecu u svojim samostanima organizira susrete u spomen na preminuće svoje utemeljiteljice, službenice Božje Marije Krucifikse Kozulić. Molitva je usmjerena za njezino proglašenje blaženom i svetom i za sve nakane i potrebe štovatelja. Vjernici su pozvani na zajedničku molitvu i prisjećanje na riječi službenice Božje: tko dobro moli, dobro živi. Vrhovna predstojnica družbe sestra Dobroslava Mlakić u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije u nekoliko nam nastavaka pomaže bolje upoznati Riječku majku i njezino djelo.
1: Svako Božje djelo prate razne teškoće i križevi koje sveci primaju iz Božjih ruku u korist vlastitog savršenstva i posvećenja i koji ih dovode do zajedništva

s onim kome su povjerovali i svoj život posvetili i žrtvovali. Nema spasenja bez prihvaćanja žrtve. Kristovom žrtvom na križu smo spašeni. Žrtva je srž kršćanskog vjerovanja i ponašanja, pa tako i redovničkog. Bez žrtve nema ni istinske ljubavi. Žrtva je bila i srž života majke Marije Krucifikse Kozlić. Ona ju je pratila, žrtvu je prihvaćala kao bit svojega življenja. Žrtvom je spašavala bezbrojnu djecu i mladež i žrtvom je potvrđivala svoju ljubav prema Bogu, siromašnima i malenima i ostala vjerna do kraja svom zarušniku, Kristu raspetome, uzevši ime Krucifiksa raspeta. Svojim djelovanjem proroški se zauzimala za dostojanstvo svake ljudske osobe, jer je to načelo prema kojem se treba ravnati svako ljudsko, društveno i crkveno djelovanje, kako to kaže sveti papa Ivan Pavao II. Čovjek je prvi i osnovni put crkve. S vjerom u čežnje za vječnim životom, majka Marija Krucifiksa je zapisala: pod veličanstvenim svodom naše svete vjere, pod kojim se odvija čitav naš život, od prvog svitanja dana do večernjeg sumraka, sjaji Isus kao sunce koje nikad ne zalazi. U posljednjim danima svoga zemaljskoga života češće je govorila: rado umirem jer sam izvršila svoje poslanje. To je bio njezin sad otpuštao službenicu svoju u miru, jer je s Božjom pomoću ostvarila nadahnuća neba. Ona je u svom životu otkrila svoje zvanje i poslanje koje joj je Bog namijenio. Zapravo, ona je radosna srca i duše napustila zemlju jer je druge spašavala i usrećivala. Ovdje podsjećam na njezine riječi: sebičnost je rugoba ovoga svijeta. Odsutnost majke zbog bolesti neko vrijeme tužno su doživljavale sve sestre i njezine ljubljene djevojčice štićenice. Njezine bivše štićenice u vrijeme njezine bolesti javljale su se sa svih strana nakon što su saznale da je bolesna njihova majka. No, sestra Gabriela je svjedok i kaže: majka je najviše šutjela i molila, trpjela, ali njezino srce najviše je bilo ganuto dok je čitala pismo svoje prve ljubljene djevojčice Liberate Mardešić, koji je primila u svoj riječki zavod i koja je postala sestra Alfonzina, misionarka u Indiji. Zdravo najsvetija Mario, moja najljubljena majko. Ovog časa primila sam pismo od Bertinon u kojem mi javlja o vašoj teškoj bolesti. O draga, premila majko, osjećam bol i muku u svom jadnom srcu i zato što sam toliko daleko od vas i što vam ne mogu pomoći i iskazati zahvalnost za svo dobro koje ste mi učinili i herojski se žrtvovali za mene. Ja sam vaša prva sirotica, vaša prva kćerka koja je osjećala da ju volite više od svih. Sa mnom je počela žrtva vašeg života, sva prožeta bolima poradi Isusove ljubavi, vašeg nebeskog zarušnika. Neka vas tješi to da je u velikoj knjizi vječnosti upisana sva vaša ljubav i milosrđe koje ste imali prema meni, otrgnuvši me iz ruku zla i pomogli mi da i ja postanem Isusova zarušnica. U ovom bolnom trenutku utjeha mi je samo vjera koju sam od vas primila, koju ste mi darovali i utisnili u moje srce i doveli me samome Bogu. Neka vas Isus, naš nebeski zaručnik, utješi i učini da osjetite nebeske radosti sa svojom presvetom majkom i ublaži vam boli koje trpite. Draga majko, trpite sve sa Isusom, gore će vaša patnja biti nagrađena. U samostanu svi mole za vas, moja ljubljena majko. I časna majka mi govori da vam prenesem svu ljubav koju osjeća prema vama, a moja molitva za vas je neprestana. Draga majko, i vi molite Isusa za vašu prvu kćer, kćer koja vas neizmjerno voli. Ako nas i udaljenost razdvaja i ako se više nikada ne mognemo vidjeti, prepustimo se potpuno u ruke Gospodinove. On je naš nebeski zarušnik, primit će našu žrtvu. Nagrada nas čeka ako smo velikodušno žrtvovali svoje živote za dobro drugih.
Ne mogu više pisati, ruke mi se tresu, suze me guše. Isus vidi moju žrtvu i on će je primiti kao zalog moje vjernosti njemu. S Bogom, majko moja, molite za mene, svoju kćer ovoga časa najžalosniju. Javite mi vijest o svom ozdravljenju i blagoslovite me. Budite uvjereni da sam dobro i sretna u svom pozivu. Dobro se sjećam vaših riječi. Trpi sve iz ljubavi prema Isusu. Ovaj će život uskoro završiti. Ponovno ćemo se sresti u nebu i nikada se više nećemo razdvojiti. Grlim vas i ljubim neizmjernom ljubavlju. Blagoslovite me i znajte da imate nekoga koji je u neprestanoj molitvi za vas pred Isusom i bezgrešnom djevicom Marijom. Tako 23. kolovoza 1908. piše sestra Marija Alfonzina izvornim imenom Liberata Mardešić. Tijekom svoje bolesti prije samog preminuća ne nalazimo da je majka Marija Krucifiksa bilo što zabilježila. No čini se da je kao bogobojazna osoba koja je u svemu željela vršiti Božju volju, bilo u dobru ili zlu, i bolest primila Jobovom vjernošću iz ruku Božji. Jahve dao, Jahve oduzeo, blagoslovljeno ime Jahvino. Preminula je u 70. godini života, uzoru blagdana svetog Mihaela Arkanđela, 29. rujna 1922. u Rijeci na glasu svetosti. Dok su njezini zemni ostaci bili izloženi na odru u Zavodskoj kapeli, smjenjivala se procesija ljudi u molitvi sa svijećama u rukama. Čulo se, umrla je svetica i na talijanskom, e morta una santa, umrla je majka brojne djece, umrla je riječka majka. Najčvršći znak uvjerenja u njeznu svetost potvrđen je na dan njezna ukopa. Njezina suvremenica, sestra Margareta Rosović, je zabilježila. Predala je Bogu svoju prelijepu dušu naša krijeposna majka Marija Krucifiksa nakon što je mnogo trpjela fizički i moralno tijekom svoga života zbog tolikih pothvata. Velika duša, majko naša, iz lijepoga raja moli za nas i za napredak svoga zavoda. Ispraćena je 1. listopada na gradskom groblju Kozala u Rijeci uz nepregledno mnoštvo, a sprovodne obrede predvodio je monsignor Ignat Martinac na čelu brojnog svećenstva. Riječki župnik Ivan Kukanić održao je svjedočki govor usporedivši našu dobru majku s jednom velikom sveticom iz povijesti prvih kršćanskih vremena. Sestra Serafina Miletić piše: uzoru Miholjdana predala je dušu Bogu naša majka. Prestalo je kucati to srce puno ljubavi. Vijest o njeznoj smrti potresno odjeknula gradom, Rijekom i okolicom. Nisu žalile za njom samo njezne duhovne kćeri, vjerne sestre, siročadi djevojke, već i opće ljudsko priznanje pridružilo se toj žalosti. Nadamo se da su i otpratili anđeli čuvari tolike djece koje je ona spasila. Mi smo je zahvalni što je bila poslušno oruđe Božje dobrote. Danas ponavljamo: vjerna dušo, majko, moli za nas tvoje duhovne kćeri. Njezin rođeni brat Nikola napisao je: plakale su neutješna srca njezine mlade, ljubljene sirotice, lile su suze njezine sestre, a opća žalost je bila u gradu u kojem će svi nositi blažen spomen na majku dobrote koju su svi poznavali i koje je ona blagoslivljala. Svima je bila dobra i prava majka. Okupljala je oko sebe voljenu siročad i sve činila samo na slavu Božju i za dobro svojih sirotih djevojčica, da ih izbavi iz preranih životnih nedaća. Trideseti dan poslije njezine smrti, građani grada Rijeke podigli su majci Marije Krucifiksi mramornu spomen ploču u njezinu zavodu, na koju su ovim riječima urezali program njezina života i djelovanja. Bila je prava majka, siročadi, siromašni, napušteni, proviđajući im sve besplatno, krov, zaklon, hranu, odjeću, odgoj i obrazovanje. Prolazila je blagoslivljajući sve, blagoslivljajući uvijek, raznim djelima za slavu Božju i ljubav prema bližnjemu,
posvetila je svoju dušu jednostavnu, čistu, poniznu, hrabru, bez uznositosti, dostojanstvenu i ozbiljnu. Blagoslovljena siročad upućuje svoje molitve za njihovu najljubljeniju majku da primi čim prije nagradu neba, jer je za nebo živjela. Za majku Mariju Krucifiksu možemo reći da je ostvarujući svoja nadahnuta djela dobar boj bila, trku završila, vjeru sačuvala. Krijepostima i brojnim djelima urešena, zasigurno je radosno u vječnu luku mira i ljubavi božanskog srca uplovila. Vjerujemo da je ona na herojski način živjela krijepost ljubavi, koja ima svoj sigurni temelj u Božjoj zapovjedi ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu. Za nju možemo ustvrditi da je bila žena velike vjere, čvrstog ufanja i milosrdne ljubavi. I sve što je radila, radila iz velike vjere i molitve kao svjedokinja ljubavi Božjega srca. Za života je često govorila: želim živjeti i umrijeti sveto. A znamo da smo svi pozvani na svetost. To je naš kršćanski cilj, jer naš Bog je svet i milosrdan. Zbog velikih dijela iznimno kreposnog svetačkog života, družba sestara Presvetog srca Isusova je pokrenula i 2013. nadbiskupijski postupak je otvoren za njezino proglašenje blaženom i svetom. Od blažene smrti u družbi sestara živjelo je uvjerenje o svetosti života utemeljiteljice, ali zbog iznimno teških razdoblja kroz koje je družba prolazila, na taj se postupak dugo čekalo.

Bila je to emisija U nizu posvećenom službenici Božje Mariji Krucifiksi Kozulić, koji je pripremila sestra Dobroslava Mlakić, vrhovna predstojnica Družbe sestara Presvetoga srca Isusova. Sljedeće prikaze iz toga niza možete i dalje slušati utorkom u našem redovnom terminu. Pratite nas i sutra uz vijesti o aktivnostima Svete Stolice i o životu Katoličke crkve.

što je to s ljudima i zlatom? Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
1: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Proslava 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva ostaće u trajnom sjećanju vjernika župe Svetog Jurija u Subotici, o čemu je riječ otkriće nam župnik velečasni Tomislav Vojnić Mijatov, kojim želim dobrodošlicu u studio Hrvatskog katoličkog radija. Hvaljen Isus i Marija.
2: Hvaljen Isus i Marija vama.
1: Kako žive vjernici u Subotici?
2: Pa rekao bih lijepo, vrlo jednostavno, manjina što se tiče države u kojoj živimo, ali vjerujem da je prisutno jedno snažno svjedočanstvo vjere upravo bez obzira što smo manjina i da kao zajednica i dan danas imamo što posvjedočiti i gradu i u društvu u kojem živimo. Tako da Subotica je, ja bih rekao, još biskupski grad i na neki način nije zanemarivo, budući da oko 59.000 katolika živi na prostoru Subotice i okolnih mjesta, tako da nismo baš ona manjina, nego neki način, evo, malo ima nas na, ako ništa drugo, na papiru, a i u realnosti, dakle, naše župe, 8 katoličkih župa na području grada Subotice itekako imaju što posvjedočiti, dakle, da nisu crkve baš prazne, nego da uistinu ima vjernika koji, evo, i dan danas svjedoče svoju vjeru.
1: Kako djeluje katolička crkva u najsjevernijem gradu Srbije?
2: Pa rekao bih vrlo organizirano, budući da ima dovoljno svećenika na području grada Subotice koji su, evo, ja bih rekao, operativni i međusobno povezani. Kada nešto treba uvijek činiti na pitanju zajedničkog pastorala i rada, da smo neki način, evo, tu složni i nastojimo uvijek realizirati određene pastoralna događanja. Biskupski, ponavljam, grad i neki način uvijek je lakše sa maticom komunicirati i iskomunicirati određene stvari i, evo, pokušati i na župama na kojima djelujemo realizirati, ja bih rekao, taj mikro mali pastoral na koji smo, evo, pozvani svaki od nas svećenika.
1: Spomenuli ste 60.000 katolika u Subotici, a koliko je brojčano velika vaša župa? Kako brojčano, koliko i teritorijalno?
2: Pa teritorijalno, budući da je to uglavnom industrijska četvrt u Subotici i uglavnom taj dio grada se dosta stambeno razvija, dakle, zgrade i tako dalje, je velik teritorijalno, ali po pitanju broja vjernika, rekao bih možda negdje oko 3,5 do 4 tisuće vjernika, ne više od toga.
1: Tko su sve vaši župljani? Kojih nacionalnosti?
2: Župa je dvojezična, dakle, veličasno, odnosno župnik mora poznavati dva jezika, mađarski i hrvatski jezik, tako da, evo, uglavnom su mise i liturgije, dakle, na dva jezika, dakle, na mađarskom i na hrvatskom jeziku, dakle, vjernika Mađara i također na području naše župe ima.
1: Je li služba u župi Svetoga Jurija u Subotici vaša prva župnička služba?
2: Ako je, pa nakon, evo, brzo imenovanja župnika Fazekaša Ferenca za biskupa, neki način ja kao njegov kapelan dobio sam mogućnost i priliku da ga naslijedim na župničkoj službi i prihvatio sam je drage volje.
1: Drage volje, a s kojim emocijama?
2: Pa emocije se vrlo miješale, budući da prvi puta preuzimati jednu tako veliku odgovornost, budući da crkva nije mala, župni dom nije mali, vjernici koji su povjereni, dakle, dvojezični, moraš neki način brinuti su jednima i drugima da nema nekakve pretjerane razlike i emocije su bile ono, hoću li ja to moći, hoću li moći izdržati, jer budući da svećenici stari su ono hrabrima, bit će to sve dobro i bit će sve u redu, a s druge strane, vi imate jednu veliku odgovornost i pred, ja bih rekao, i pred biskupom, a i pred, naravno, narodom, da opravdate ono što ste, za čega ste poslani, da niste pastir jednog dijela stada, nego zaista pastir cijeloga stada koji vam je povjereno.
1: U župi je u tijeku obnova župne crkve. Kada je započela?
2: Obnova župe Svetoga Jurija u Subotici započela je 15.1. prošle godine, 2024. godine. I evo, do sada sve traje. Trajeće će, nažalost, još nekih pol godine, jer jednostavno nemoguće je toliko velike radove. Jer uvijek kad krenete sa farbanjem ili molovanjem crkve, onda uvijek iskrsnu neki novi poslovi, pa zamjena prozora, pa postavljanje novih vitraja, pa onda, ne znam, tu je bilo elektroinstalacije trebalo odraditi i jednostavno puno je bilo nepredviđenih radova koje smo u koraku morali rješavati i onda neki način ovi radovi su se malo oduljili.
1: U tim radovima i u postavljanjima vitraja kod vas postoji jedna posebnost. Vi imate vitraje svetaca koji u crkvi čuvaju sjećanja na svetačke povijesne osobe, a jedan od njih je vezan i za našu visoku obljetnicu koju obilježavamo 1100 godina Hrvatskog kraljevstva.
2: Tako je. Pa nastojali smo, dakle, to još prethodnici župnici tamo 2012. i 13. godine odlučili su postaviti ponovno vitraje u crkvi, budući da su do 44. godine prošlog stoljeća bili vitraji, ali nažalost zbog ratnih zbivanja i tako dalje, ti vitraji su bili, ajde kažemo, razbijeni i morali su se zamijeniti. Međutim, evo, župnik 2012. godine tadašnji je odlučio, dakle, postaviti polako vitraje, što sveci blaženike hrvatskog govornog područja, tako isto i sveci blaženike mađarskog govornog područja. I od danas, evo, ja kažem, u našoj crkvi, u tom donjem redu samih vitraja, prozora, imate, dakle, uglavnom sve ove više manje poznate hrvatske sveci blaženike, od blaženog Miroslava Bulešića, Nikole Tavelića, blažene Zane Kotorske, blažene Marije Petković, Leopolda Bogdana Mandića, imate Marka Križevčanina, Ivana Kapistrana i, ja bih rekao, prvog našeg hrvatskog blaženika, to je biskup zagrebački Augustin Kažotić, dominikanac. A ono što nam se najviše dojmi sad u ovom, nekako to smo prošle godine, tamo pred kraj godine uspjeli postaviti, jeste vitraj koji je posvećen 1100 godina Hrvatskog kraljevstva i Splitske crkvenih sabora, a s druge strane malo smo požurili i sa proslavom 1600 godina kršćanstva u Hrvata, pa smo i tom prigodom stavili jedan isto vitraj.
1: Kako se uopće rađala ideja o postavljanju takvih vitraja?
2: Pa jednostavno nastali smo kao ljudi, odnosno kao i ljudi i vjernici su nekako prepoznali da je to nešto lijepo i plemenito i dobro, a s druge strane župnik je imao želju da takve vitraje postavi u crkvi, da ljudi jednostavno shvate da nismo narod bez identiteta, i rekao bih vjerničkog, ali i nacionalnoga, i da zaista u našem narodu postoji mnoštvo svetaca, blaženika koji su svojim životom posvjedočili vjeru u svakome trenutku. I dodao bih ovdje da, bez obzira što živimo u Subotici, Subotica je početkom 20. stoljeća bila uglavnom katolički grad, većinski, i gdje su Hrvati živjeli i u vrijeme kada su se gradile crkve, a evo, kažem, nekakav pečat svemu ovome bit će jedan mali, rekao bih, medaljon koji ćemo staviti na oltar, budući da radimo obnovu oltara, pa se našli jedno malo zgodno mjesto u središtu oltara gdje ćemo staviti lik blaženog Alojzija Stepinca. Tako da, evo, je to uskoro i gotovo je, taj, dakle, predivan je zaista rad, predivan grb i tako dalje, jer mislimo da naš blaženik koji će, vjerujem, uskoro biti proglašen svetim, zavrijediti i jeste zavrijedio oltar da ima svoje mjesto na oltaru.
1: Dopustite da vas zamolim da nam opišete kako izgleda ovaj velebni vitraj kojim se Bunjevci ponose na svoje hrvatsko porijeklo.
2: Evo ovako, vitraj, dakle, to su tri prozora, jedan triptih, gdje možemo vidjeti, dakle, u središtu Krista kralja koji sjedi na prijestolju, iza njega je križ preko kojeg je došlo do pobjede, do proslave, zatim i u podnožju, dakle, njegovih nogu jesu tri anđela. Kada stojimo nasuprot samog vitraja, onda desne strane je prikazan vitraj 1100 godina Hrvatskog kraljevstva i održavanje, dakle, Splitske crkvenih sabora, i na tom vitraju je prikazan, dakle, Grigor Ninski, dakle, biskup grada Nina, koji kruni kralja Tomislava na Duvanjskom polju 925. godine za prvog hrvatskog kralja. U pozadini se vidi, naravno, Hercegovina, vidi se rijeka Neretva koja putuje prema svome moru, dakle, prema Jadranskom moru, a u podnožju, dakle, vidi se malo kamen, krš, ipak ono što Hercegovina, i u podnožju, dakle, vidi se stara Dioklecijanova palača u Splitu, dakle, koja zapravo predstavlja Split i onamo gdje su održani Splitski crkveni sabori. Mnoštvo je detalja, kao što je, na primjer, na plaštu kralja Tomislava izvezen, zapravo, hrvatski pleter, zatim mač na kojem je utisnuti hrvatski grb. Iznad ovoga vitraja je grb i Subotičke biskupije. Mnogi će reći zašto baš na tom mjestu, upravo iz razloga što crkveno ustrojstvo ili crkvena hijerarhija na području Subotičke biskupije, odnosno Bačke, datira već negdje prvoj polovici 11. stoljeća, kada je prvi biskup Fabijan bio, dakle, biskup, odnosno nadbiskup u Baču, koje je drevno biskupijsko sjedište, a svakako vrijedan spomena je i zagrebački biskup Francika, barem ga tako imenuje iz tih vremena, koji je prvotno bio biskupom u Zagrebu, a nakon toga odlazi na područje Bačke i odnosno postaje nadbiskupom u Baču. Tako da to je nekakav poveznica crkvene hijerarhije naše sadašnje subotičke biskupije sa onim vremenima i kada je neki način već, rekao bi, postoji crkveni ustroj na području Bosne i Hercegovine, Dalmacije i tako dalje. I evo tu smo htjeli nekakvu poveznicu staviti da i mi imamo nekakav kontinuitet kroz ovih nekoliko stoljeća u tom i crkvenom, duhovnom ustroju same naše biskupije. Zatim lijevi vitraj, nazvan je tako 1600 godina kršćanstvo Hrvata, i tu smo htjeli istaknuti nekoliko važnih likova svetaca blaženika, jednoga slugu Božjega. Prije svega stavili smo svetoga Josipa, zaštitnika hrvatskog naroda, hrvatske domovine, budući da su oni i u našoj zajednici, osobito i u Subotici, pa i u biskupiji, vrlo časti. Zatim dvojica, ja bih rekao, bez kojih naš identitet ne bi toliko bio možda oblikovan, jesu sveta braća slavenski apostoli Ćiril i Metod, koji znamo da su vrlo jasno i nedvosmisleno utvrđivali vjeru i kršćanstvo Hrvata. I ono što po meni jedna krucijalna osoba koja je u Domovinskom ratu ostavila jedan trajan pečat ne samo za Hrvate u Hrvatskoj, već Hrvate izvan domovine, budući da je kardinal Franjo Kuharić bio i ne tako, ja bih rekao, davno u prošlosti prisutan na području Subotice i u našem Marijanskom svetištu Gospod Suza Bunarić. On je naravno na tome vitraju kao sluga Boži, ali ja vjerujem i ono što je jedna sestra Dominikanka rekla kada su bili nedavno u posjeti, da je to možda nekakav znak za nekakvu skoriju, ajde kažemo, beatifikaciju kardinala Franje Kuharića, koji je, ja bih rekao, u tom trenutku povijesti jedan divan primjer biskupa pastira koji se brinuo za svoj narod, ali koji je ponovno, ja bih rekao, živio toj nekakvoj svijesti da hrvatski narod nakon toliko stoljeća borbe za svoju samostalnost, za življenje svoga identiteta, ima pravo na svoju državu, ima pravo da gradi svoj sustav, svoje društvo koje će se temeljiti prije svega na vjeri, da je Krist u središtu, i da mislim da takva osoba je odigrala ključnu ulogu da ovaj hrvatski narod ne bude, ja kažem, narod koji će se osvećivati, narod koji će mrziti nekoga i tako dalje, pored svih strahota koje su događale, nego će uistinu biti narod koji ljubi, koji prašta, koji ne zaboravlja svoj identitet, ne zaboravlja svoju burnu prošlost, ali koji sada čvrsto stoji na svojim temeljima, koji želi dalje evo graditi, i vjerujem da je budućnost hrvatskog naroda, bez obzira gdje se nalazio i van granica Republike Hrvatske, ako je Krist u središtu, nemo se čega bojati.
1: Bili ste sudionik proslave visoke obljetnice Hrvatskog kraljevstva na nacionalnoj razini 5. srpnja u Tomislavgradu. Možete li podijeliti s nama svoje dojmove?
2: Predivan jedan osjećaj, i već sama ta priprema za to slavlje i, ja bih rekao, uočnice i onaj program što su imali prije svega u središtu grada gdje je bila klapa Sveti Juraj i tako dalje, pa su bio koncert i tako dalje, sve to nekako dalo jednu posebnu priču onome što zapravo slavimo. I sam dan, dakle, ja bih rekao da je naravno misa ostavila najljepši dojam svega toga, i nadbiskupova propovjed, nadbiskupa Kutleše, toliko je pogodio srž, bit onoga što kao hrvatski narod trebamo da živimo. Ja bih rekao te ključne tri riječi koje sam kasnije na slavlju Dužijance u Tavankutu morao preniti ljudima, što je nadbiskup zapravo svima nama poručio, to je bogoljublje, čovjekoljublje i domoljublje. Bez tih tri stvari čovjek jednostavno gubi svoj identitet, gubi svoju dušu i jednostavno više ne znaš tko si. Mislim da evo danas je primjer i Europe da se jednostavno nekako traži u svom identitetu, da jednostavno da li ga je izgubila ili ne, vrijeme će pokazati, ali vjerujem da ako čovjek zaista prije svega u središtu ima Boga, ima čovjeka, ima svoju domovinu, onda ima razloga da i ovaj naš život ima smisla. I kažem, taj dojam i ono sa propovjedi i samog euharistijskog slavlja je zaista bio predivan, osobito kažem poruka koja je išla sa toga skupa, sa toga događaja, koje vjerujem da će ostati upamćeno u našem hrvatskom narodu za neke nove generacije koje će slaviti možda 1150 ili 1200 godina, tako da vjerujem da će nas biti možda još i više.
1: Kratko ćemo glazbeno predahnuti.

0: Dragi slušatelji, nastavljamo s emisijom Od Krista pozvani, u kojoj gostuje župnik župe Svetog Jurija u Subotici, veličasni Tomislav Vojnić Mijatov. Uz materijalno puno ulažete i na duhovnu izgradnju zajednice. Veliku pozornost posvećujete mladima, svjesni da su oni budućnost crkve i društva. Možete li se osvrnuti na brojne aktivnosti i druženja koja imate?
1: Naravno. Kada sam se vratio iz Đakova, neću reći da nije postoji nekakav postoje pastoral mladih u našoj biskupi. Naravno, ja sam imao neku drugačiju viziju rada sa mladima, budući da u Đakovačkoj biskupi vi ste mogli dobiti najbolje temelje za rad sa mladim ljudima. I na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Bogoslovju u Đakovu zaista ljudi koji imaju, dakle, smisla rada sa mladima i neki način taj nekakav poletan duh smo mi mladi svećenici nekako dobili i ja sam htio, dakle, da se nešto i kod nas prenese. Osobito, ja bih rekao, nisam sad trenutno možda tako nekakav veliki sportaš, ali volim nogomet i nekako sam htio po primjeru u Republici Hrvatskoj kako je i na pojedinim biskupijama da se organizira katolički malo nogometna liga. Naravno, mi ne možemo ligu organizirati jer to je, dakle, puno veća infrastruktura, puno je treba više ljudstva i tako dalje i materijalnih sredstava. I onda sam rekao, mi ćemo pokrenuti katolički malo nogometni turnir i u tome smo uspjeli. Već evo treću godinu zaredom smo organizirali. Okuplja se više, dakle, od 120 mladih ljudi. Kada kažem mladi ljudi, tako mislim od 20 pa najviše godina, koji, ja bih rekao, nisu, da iako ih teže dobiti na nekakvim susretima, koje možda su pojedinačni, predavanja i tako dalje, ali je nogomet možda prilika ne za gladijatorstvo, nego za jedno zbližavanje, jedno zajedništvo, i da smo tu, evo, uspjeli, kažem, prikupiti mlade ljude iz Subotice i okolnih mjesta, da se zajednički podružimo, da pokrenemo, evo, to je nekakav vid jedan susreta, gdje će oni kroz igru međusobno su upoznati, ali s druge strane, evo, i nakon igre nisu bitni pehari, medalje i tako dalje, bitno je to jedno zajedništvo, da su povezani. Znači, obično to bude molitva zajednička na početku turnira, bude zajednički nagovor, jedan možda župnika domaćeg, zavisi gdje držimo sam turnir, i onda nakon toga bude zajednički objed na župi. Dakle, da ljudi osjete tu jednu zbližavanje s time. I ono što je meni osobito drago, da sam upoznao neke ljude na tom turniru koji jesu katolici, ali nisu imali sve sakramente, nisu bili privrženi crkvi. I kad ja bi se nakon turnira javlja dva brata koja su igrala, evo, konkretno za moju župu, i javi se njihova majka da žele da prime i ostale sakramente, i kasnije najstariji brat je i vjenčao se u crkvi, ja kažem, kud ćeš veći blagoslov od toga.
0: Među brojnim aktivnostima i druženjima je i Čikerijada. Možete li nam reći o čemu je riječ?
1: Čikerijada je jedan susret djece i mladih i obitelji na jednom mjestu pograničnom, Čikerija, koja je nekada bila, ja bih rekao, vrijeme Austro-Ugarske, budući da nisu bile granice tada, živo mjesto. I 2000. godine ili 99. godine, nisam sad siguran, velečasni Marinko Stantić je bio kapelan u gradu jednoj župi i odlučuje svoje župljine mlade sjesti na, ajmo na biciklu, idemo do toga mjesta, tamo su neki naši župljani Tavankućani, to pripada, gravitira župi Tavankut, i ajmo tamo da pokušamo se okupiti, malo čisto rekreacije, da se provozamo biciklom, to je nekih 13 km udaljeno. I onda su krenuli, budući da su Subotice veliki grad i da imaju dosta poznanstava, mladi iz drugih župa su pitali, pa možemo mi s vama ići. I onda su tada po prvi puta, evo, mladi, njih 50-ak, otišli na tu Čikeriju. Nije bilo ama misa, kasnije je uvedena misa, određeni program, radionice, duhovne i tako, kreativne i tako dalje. I jedan zaista predivni ambijent, šuma, mir, tišina, nemaš nikoga. Danas na Čikeriji možda svega 30 ljudi sa lašara živi, to je jedan zaista mali broj, ali ljudi koji su, kad odete tamo, dobijete od njih jednu širinu, toplinu, ljudi koji su i dalje vjerni crkvi, bez obzira što su udaljeni od njih. I Čikerija je nekada zaista bujala, kažem, životom, iz razloga što tamo su ljudi, kad se došlo do podjele granica, htjeli graditi svoju crkvu, imali su svoju školu, napravili su jedan zavjetni zvonik sa zvonom, na kojem i dan danas stoji. Mi smo ga, evo, mojom malom malenkošću i zauzetošću uspjeli obnoviti i sada neki način jedna mlada, odnosno obitelj, dvije sestre su darovale čak i plac, jedan komad šume, crkvi, župi, na kojem se podigao zvonik visok nekih 10 metara, na kojem piše da je ovo zavjetno zvono podižu rimokatolički vjernici, zanimljivo, dakle to je 1934. godina, i da ga podiže kao zavjetno zvono, budući da se od Svetoga Marka do Mijolja, dakle do 29. rujna, bio je zavjet da u slučaju leda i tako dalje, da će se zvoniti s tim zvonom, da se sačuva ljetina, da se sačuva sve ono što nam je Bog podario, i ljudi su tome zaista i svjedočili. I mi smo na prvoj Čikirijadi imali nakon, bilo do 2012. godine, bilo održavana Čikirijada u kontinuitetu, i onda je bilo nekih 10 godina pauze, znamo da je tu bila korona i tako dalje, i 2002. godine veličasni Vinko Cvin i ja smo odlučili ponovno pokrenuti Čikirijadu. Ovog puta je bilo dosta djece i vidjeli smo da je to zapravo dobro i za obitelji. I onda kad smo došli te prve godine obnovljenje 2022. godine, jako nas je tu kao led i kiša.
2: Niste zvonili zvonom?
1: Nije zvono, nije bilo u funkciji. Nakon toliko godina, 30-40 godina zvono uopće nije bilo u funkciji. Bilo jako u lošem stanju i samo konstrukcija. I onda sam sebi rekao, ja ću kao evo domaći sin dati si truda da okupim ljude, da obnovimo to zvono. Trebalo je tu puno i sudskih, čak i nekih je bilo procedura, budući da je bilo na privatnom vlasništvu i tako dalje. I mi smo ga uspjeli, evo kažem, kroz nekih godinu dana obnoviti. Kad smo mi to obnovili, i sad bit će naravno proslava, blagoslov i tako dalje, ja nisam računao da će to biti nešto previše ljudi. Ali tamo je bilo skoro 200 ljudi na tom blagoslovu toga zvona, i to je, dakle, postoje bi kažu novo središte Čikerije, budući da tamo ima jedan stari križ iz 1866. godine, i to je zapravo mjesto našeg okupljanja mladih djece, gdje svake godine se slavi Sveta Misa. Tamo inače se slavi kao kirba ili proštenje Svetog Leopolda Bogdana Mandića, ali Čikirijada uvijek bude negdje u polovinom 8. mjeseca zbog ljepšeg vremena. I evo, biciklama, to je ono što je specifično za našu Čikirijadu, idemo dakle prema samom mjestu i onda se slavi Sveta Misa, bude svojevrsna kateheza, budu igre bez granica, mladi, uključeni su, dakle, budući sam tamo kućanin, pa onda uključen dosta domaćih ljudi koji budu onda u samoj organizaciji toga događaja.
0: Osvrnimo se i na velike napore u njegovanju kulturne baštine i nasljeđa bunjevačkih Hrvata. Spomenuli ste Dužjancu, ali to nije sve.
1: Mnoštvo je običaja koji su nastali unutar kruga obitelji na našim salašima, budući da Bunjevci dolaze u te krajeve tamo negdje oko 1680. godine, ljudi su prepoznali da jednostavno bez nekakvog svog vlastitog identiteta ne možeš nekako graditi ni svoju budućnost. Naravno, vjera je uvijek bila prisutna, svećenici, franjevci i tako dalje, i ja bih rekao da danas Hrvati, Bunjevci imaju zaista bogatu povijest, bogatu tradiciju, ne samo Dužijancu, ono što je kod nas možda danas glavna svečanost. Ja bih rekao, tu su obično i majčin dan, ili kako mi kažemo materice, dakle treća nedjelja Došašća, kada evo osobito častimo naše majke, zahvalni smo im za dar života, zatim oci, četvrta nedjelja Došašća, kada zahvaljujemo našim očima. Zašto oci i materice slavimo u Došašću? Pa zato što je Božić i radosni blagdan, kada slavimo našu i svetu obitelj, kada slavimo rođenje i tako dalje. I upravo naše uglavnom običaje vežemo za određene kršćanske blagdane, kao što su, kažem, materici i oci, ili na primjer u samoj korizmi, gdje se nekako evo i šaraju, naravno, pisanice, jaje i tako dalje. Imamo poznate naše slamarke koje od slame, dakle jednoga možda nekome bezvrijednoga materijala, prave čudesne slike koje ja vjerujem da nisu samo u našem, nego već izašle su i van okvira naših granica i po cijelom svijetu ih možemo vidjeti.
0: Spomenimo i katoličko društvo Ivan Antunović, čiji ste pročelnik arhivskog odjela, pa možete li nam nešto reći o društvu, kada je osnovano, po kome nosi ime?
1: Evo ovako, katoličko društvo Ivan Antunović osnovano je 1910. godine, imao je drugačiji malo naziv, ali misija je uglavnom ostala ista, a to je prije svega očuvanje vjerničkog, kulturnog i nacionalnog identiteta Hrvata u Subotičkoj biskupiji prvenstveno, a onda naravno i šire. I su ga osnovali prije svega vjernici, laici i svećenici subotičke biskupije, a on nosi zapravo naziv našeg velikog nacionalnog preporoditelja bunjačkih i šokačkih Hrvata u Bačkoj biskupa Ivana Antunovića. Na kanonskom području društvo Ivan Antunović ima status vjerničkoga društva kao samostalne privatne pravne osobe, a odobrenjem naravno subotičkog biskupa. I danas društvo broje negdje više od 80 članova, dakle redovite su naše skupštine na kojima evo donosimo nekakve važne odluke što se tiče očuvanja našeg identiteta. Tu su različiti prigodni susreti koje održava Katoličko društvo Ivan Antunović, kao što su književne večeri. Na početku godine uglavnom držimo dane biskupa Ivana Antunovića i ono što su od nekih 1930. godina održavaju se takozvani razgovori na kojima se obrađuje određena tema i upravo na početku ove godine jedna od tema zapravo razgovora jeste bili 1100 godina Hrvatskog kraljevstva na kojima smo prozvali jednog sveučilišnog profesora iz Đakova gdje nam je upravo predstavio neki način tu povijest Hrvatskog naroda i približio zapravo zašto su te godine ključne za naš identitet.
0: Slijedi glazbeni predah.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani. Naš gost je župnik Župe Svetoga Jurija u Subotici, velečasni Tomislav Vojnić-Mijatov. Kada je upaljena iskra poziva u vašem životu? Kako se ona rasplomsavala?
1: Neko lakše pitanje.
0: Ok, krenimo od djetinjstva.
1: Pa rođen sam u jednoj velikoj obitelji kao 6. dijete. Iza mene još i sestra, ima na 7. obitelji. Nekako tradicionalno vjerničko obitelj koja je redovito svake nedjelje išla u crkve. Imali smo malo strogog oca i gdje je nekako odlazak na nedjelju svetu misu na pobožnosti koje smo imali u župi Presvetoga Srca i Subotovom kultu bile obvezne za nas djecu i neki način podrazumijevalo se da kao vjernici redovito idemo na nedjeljnu svetu misu. I sjećam se kada sam bio mali, kad su ljudi pitali što ćeš ti biti, sam rekao ja ću biti svećenik. Naravno da ja to nisam baš tako onda vjerojatno ozbiljno shvaćao, budući da krenuli smo kao prva generacija na hrvatskom jeziku. 2002. godine kreće nastava na hrvatskom jeziku u Subotici u Vojvodini i kao prva generacija smo krenuli. I onda vidiš zapravo koliko je i ta okruženje, da su to tvoji ljudi, da tu rasteš i tako dalje, sazrijevaš, da ti to neki način lijepo i dobro kad si među svojima, ja? I evo, tih 8 godina smo zajedno bili u osnovnoj školi i kada je trebalo na kraju 8. razreda što upisati dalje. A već sam ministrirao tamo negdje u 2. razreda osnovne škole i volio sam biti prisutan u crkvi, volio sam kad su neka događanja, meni je to bilo uvijek lijepo, tražio sam svoje mjesto na oltaru da moram uvijek nešto raditi. I nakon toga 8. razreda što ću upisati? Naravno, htio sam upisati nastavu na hrvatskom jeziku u gradskoj gimnaziji Svetozar Marković, međutim, nikad nisam doslovce čuo, niti znao da postoji klasična gimnazija u Subotici, Paulinu. Čuo sam da je jedan stariji kolega od mene već bio tamo i pitao župnika, a kažu, a što bi ti? Pa rekao, ja bi da idem u tu gimnaziju. I onda smo otišli na razgovor kod biskupa, otišli smo u sjemenište kod rektora i tako dalje i meni se to svidjelo. Dakle, ono s početka sve bilo divno i krasno, tu si internat, sjemenište, svakodnevne mise, drugačiji pristup i rada sa mladim ljudima. I tako sam 2010. godine upisao biskupijsku klasičnu gimnaziju Paulinum i ja bih rekao da je ona meni puno pomogla u oblikovanju mog identiteta tada kao jednog mladog sjemeništarca koji prvi put se susreo sa nekakvim novim načinom života. Tu ti je rektor, tu su poglavari i tu su ti kolege sjemeništarci. Nije bilo lagano, to moram priznati, bilo je zahtjevno. Ali evo, 4 godine u sjemeništu provedeno dalo nekako čovjeku i formiralo ga je, mene kao osobu, da zaista ustrajem onome što danas jesam. I nakon 4. godine htio sam naravno studirati biologiju, ali nekako kad je došla ta 4. godina i kad je trebalo već odlučiti se što upisati, bez razmišljanja to je bilo Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu. Ta srdačnost, otvorenost, spremnost na pomoć, ja sam doživio zaista u Đakovu. Ne kažem da nema nigdje drugdje, ali kažem u Đakovu nekakav domaći ambijent, ono što meni odgovara i tom nekakvom vrijeme studija, mala zajednica, mali gradić, tu je središte teologije, fakultet i tako dalje, profesori koji su otvoreni za suradnju, za pomoć i tako dalje, gdje tebe neko na prvoj godini studija kaže kolega, ono, meni to bilo šok, ali jedan predivan osjećaj i prihvaćenosti i u strane, dakle, rektora, nadbiskupa Đure, dakle predivno, predivno jedno iskustvo i 6 godina rekao bih koje bi dan danas potpisao da se ponove.
0: Kako ste doživjeli svoje đakonsko i svećeničko ređenje?
1: Budući da je nadbiskup Đuro, nadbiskup Hranić, uvijek svojim bogoslovima tako stavio do znanja, bez diplome nema đakonskog ređenja. I ja kao subotički bogoslov rekao sam sebi, naravno neću ni ja otići iz Đakova da nisam diplomirao i da nemam diplomu. I budući da nas je u generaciji tada bilo petorica, rekao sam, pa zašto bi ja ne bi zajedno s njima bio ređen za đakona. I kada su me moji poglavari i biskup pitali kako će biti ređenje, kad će biti ređenje, pa ako ja bih volio da to bude u Đakovu. I 20. listopada 2019. godine je bilo đakonsko ređenje u Đakovačkoj katedrali. Zaređen sam kao đakon pod rukama nadbiskupa Đure. Jedno predivno iskustvo i vjerujem da nisam nikada nikome rekao, ali kažem, najbolja odluka koju sam donio da to bude evo upravo u Đakovu, tu gdje sam počeo svoju nekakvu formaciju, da tu onda i završim kao đakon, a onda kasnije presbitersko ređenje je bilo u Subotici.
0: Što ste izabrali za mladomisničko geslo?
1: Mnogi su se smijali mome geslu, jer sastoji se od dvije riječi, ali kontekst evanđelja je malo nezgodan. Geslo je bilo Gospodinu treba. To je inače iz Lukinog evanđelja, gdje Gospodin šalje svoje učenike pred ulazak u Jeruzalem i kaže: ide i recite nek odriše magare, Gospodinu treba. Gospodinu treba magarac. I velečasni Dragan Muharan, koji inače je propovjedao na mladoj misiji, uvijek je preporučivo mlađim budućim kolegama: nemojte uzimati to geslo, jako je nezgodno. Međutim, kada malo bolje pogledate što je magarac u Svetome pismu, Novi zavjet ne počinje sa velikim kraljevima, caravima i što je znam, nego počinje s jednim magarcom, sa Marijom, djetetom Isusom, bijegom u Egipat i tako dalje. Magarac je jedna životinja biblijska koja se spominje negdje oko 170 puta u Svetome pismu, koja ništa ne govori, a ako gledate malo kroz Bilama magarica i tako dalje, u Starome zavjetu i tako dalje, je na sebi nosila toliko jedno tajstvo, ja bih rekao, Isusa Krista i tako dalje, i bez ikakvog prigovora, bez ikakvog da kaže da je to sa problem bilo magarcu pa da je magarac negdje krepo, nego da je zaista jedna divna životinja koja je vršila svoje poslanje cijelo vrijeme, kako biblijska povijest govori. I zato je magarac danas, ja bih rekao, simbol i poniznosti, ustrajnog služenja, i da geslo koje sam izabrao, da ono nije završeno sa mojom mladom mislom, da kaže moj svećenički život sad je gotov, ja sad radim kao nekakav služba i tako dalje, administrator, nego zaista svoj svećenički život želim tako graditi, da kažemo: Gospodinu treba, dvije točke, svećenik koji će biti ponizan, koji će služiti, koji će raditi, koji će biti ustrajan i koji će zaista, evo, dati sebe da ono tajstvo koje smo mi primili da drugima nosimo, kao što je to naš bio magarac iz Biblije, da ustrajemo, da bez ikakvog prigovora, bez ikakvog onog u smislu sad je meni teško i tako dalje, bez obzira vrijeme, okolnosti u kojima živimo, evanđelje, o tajstvo koje nam je predano na samom ređenju, dužan sam ga nositi do kraja.
0: Kako danas, 5 godina nakon ređenja, gledate na svoje svećeništvo?
1: Kada sam postao svećenik i kada sam neki način vidio mogućnosti rada i tako dalje, taj entuzijazam je bio jako velik i sad je on naravno prisutan i dalje želim dati nekakav svoj doprinos u svojoj biskupi Subotičkoj i u radu sa ljudima, ali nekako čovjek ipak mora postaviti nekakve granice i u svom svećeničkom životu, u smislu da nije dobro da se čovjek u jednoj stvari istroši, a da drugu zapostavi. Bilo to molitva, bila to liturgija, bio to rad sa ljudima, pastoral mladih ili tako dalje, nego jednostavno ono što kažu, polako dozirati i dati svoj maksimum u svim nekakvim granama, ono što se traži od svećenika. Da on nije samo otac, nego i učitelj, i brat, i onaj koji će dati utjehu i tako dalje. I da jednostavno čovjek nije samo tijelo, materija, nego i duh i duša. I da jednostavno ako svećenik zaboravi sebe i svoj identitet, jako lako se istrošim u onome što je možda nebitno. I sam sebe jednostavno uhvatim u tome da moram, bez obzira što sam svećenik, mislim da sam završio studij, još i tekako moram u sebe ulagati taj jedan permanentni odgoj koji možda nama mlađim svećenicima danas nedostaje, jer svijet i stvari se toliko brzo mijenjaju i potrebe čovjekove duše, da jednostavno moramo pratiti te trendove i pratiti nekako čovjeka na tom putu našeg zajedničkog spasenja. Kažem, entuzijazam nije spasno, ni dalje je prisutan, ali izazovi su itekako veći nego što sam ja mislio na početku kada sam postao svećenik. Mislio sam sve će to biti lagano, tu su braće starije svećenici, oni će me upomenuti ako negdje zabrljam, ali vidiš zapravo u svom svećenikom životu da koji puta i češće ostaneš sam, ne sam, tu dragi Bog, osobna molitva i tako dalje, ali hvala Bogu u našoj biskupi postoje ti zajednički svećenički susreti, gdje i tekako, evo, međusobno kad se susretne čovjek, dobije nekakav opet polet i tako dalje, da može nastaviti dalje raditi.
0: Kojom porukom biste zaključili ovaj razgovor?
1: Budući da smo u jubilarnoj godini i da smo ljudi koji trebamo svjedočiti ovom svijetu nadu, neka, evo, i poruka bude da danas trebamo, ja bih rekao, magarci, ono što je bilo moje mladomisničko gesto, da Gospodinu treba danas služiti, raditi, povjeravati se, pouzdavati u njega, ne bi li se, evo, tajstvo koje nam je predano i dano još prije 2000 godina i prije toga, da ga nosimo svakome čovjeku bez obzira gdje živjeli i gdje god radili.
0: Hvala vam na poruci i hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
1: Hvala vama i vašim slušateljima.
0: Dragi slušatelji, naš gost je bio veličasni Tomislav Vojnić-Mijatov. Razgovor je snimao Mihael Bosak, a snimka će biti dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica i voditeljica emisije Svjetlana Đuran.
2: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.
1: Kvartet Gubec u sastavu Vinko Ančić prvi tenor, Rajko Sukodolčan drugi tenor, Željko Grozaj bariton i Adalbert Turner-Juci bas u suradnji sa Tamburaškim orkestrom Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Siniše Leopolda održao je 8. studenog 2009. godine u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski krasan koncert. Na koncertu su izveli raznoliki program koji je pokazao svu njihovu glazbenu raskoš od akapela izvedbi do polki i valcera u rasplesanom ritmu tambura. Dakle, kad se na jednom mjestu nađu raspjevani gubci i rasvirani HRT tamburaši, onda slijedi ovako jedna krasna veselica koju vam večeras nudimo u programu HKR-a. Kvartet Gubec i Tamburaški orkestar HRT-a, koncert pod nazivom Gubci u Lisinskom.

na red je došao dio koncerta u kome su se tamburašima HRT-a i kvartetu Gubec priključili i njihovi gosti. Oni su Dubravko Češnjak u skladbi Moj Zagreb, Adam Končić u skladbi Noćas, Danijela Pintarić u skladbi Stiha Stiha, te Đani Stipaničev u skladbi Suza za Zagorske brege.

0: Kavaliri iz Bednje.
1: Pravi ambasadori Zagorja.

0: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Iz današnjega programa ponavljamo. 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Skup nadahnut papinom enciklikom Magnifica Humanitas u Castel Gandolfu okupio Nobelovce, znanstvenike, političare i stručnjake zabrinute zbog sigurnosnih izazova. U Sarajevu održana primopredaja službe ravnatelja papinskih misijskih dijela u Bosni i Hercegovini. Osjećani obilježili 3 godine trajnog euharistijskog klanjanja u kapeli Gospe Snježne u Donjem gradu, a vjernici Trilja blagoslovili obnovljeni veliki križ na Biloj glavici. U kompleksu Borgo Laudato Si unutar papinskih vrtova u Castel Gandolfo održava se globalna skupština dobitnika Nobelove nagrade za znanstveni rad na umjetnoj inteligenciji i problematici nuklearnog naoružavanja. Poticaj je bila papina enciklika Magnifica Humanitas. Uz 30 Nobelovaca sudjeluje oko 200 znanstvenika, političara i stručnjaka s područja novih tehnologija iz vodećih tvrtki. Rasprava se vodi o sigurnosnim izazovima današnjice, a skup započet jučer završit će sutra u sjedištu Rimske općine na Kapitoliju svečanom sjednicom te donošenjem zajedničke deklaracije. Za HKR javlja Aldo Sinković.
3: Skup je nadahnut novom enciklikom pape Leva XIV. Magnifica Humanitas, koja se bavi zaštitom ljudske osobe u doba umjetne inteligencije. Održava se u vrijeme pojačanih međunarodnih napetosti i sve veće zabrinutosti zbog nuklearnog naoružanja, a u središtu rasprava bit će potraga za novim globalnim modelom koji će povezati tehnološke inovacije, etiku i odgovornost. Na završetku skupa bit će predstavljena Rimska deklaracija za razoružani i razoružavajući mir u eri umjetne inteligencije, nuklearnog i autonomnog naoružanja te novih digitalnih tehnologija. Dokument bi trebao ponuditi smjernice za odgovorno upravljanje umjetnom inteligencijom i promicati međunarodnu sigurnost utemeljenu na suradnji, ljudskom dostojanstvu i miru među narodima.
2: U kontekstu papine enciklike, Sveta Stolica ističe da umjetna inteligencija može ubrzati ostvarenje ciljeva održivog razvoja, borbu protiv siromaštva, gladi i bolesti. Ali upozorava da svaka tehnologija koja ugrožava ljudsko dostojanstvo, bez obzira na svoju učinkovitost ili gospodarsku isplativost, ne može predstavljati istinski napredak. Također, predstavnici Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima u Njujorku upozoravaju kako cilj održivog razvoja mora ići prema potpunom oslobađanju ljudi od gladi, bolesti, nepismenosti i siromaštva.
3: To je moguće ostvariti jedino pravednim sudjelovanjem svih država u globalnim procesima, izgradnjom društva utemeljenog na solidarnosti te jačanjem demokratskih institucija koje jamče slobodu i mir. Iako je gospodarski rast posljednjih 10 godina milijardama ljudi omogućio izlazak iz krajnje siromaštva, Sveta Stolica upozorava da su i dalje prisutne ozbiljne nejednakosti među državama i unutar njih, te da se pojavljuju novi oblici siromaštva. Zato je ponovno pozvala međunarodnu zajednicu da razvojne politike temelji na zaštiti ljudskog dostojanstva i općeg dobra kako bi se ispunile obveze iz programa održivog razvoja do 2030.
1: Slušate Vijesti iz života crkve.
2: Primopredaja službe između dosadašnjeg ravnatelja papinskih misijskih dijela u Bosni i Hercegovini, monsignora Luke Tunjića i novoimenovanog velečasnog Dubravka Turalije, izvršena je u misijskoj središnjici u Sarajevu. Primopredaji je nazočio i vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić. Velečasni Turalija rođen je 29. siječnja 1977. na Kupresu. Teološki studij završio je na Visokoj katoličkoj teološkoj školi u Sarajevu. Poslije diplomske studije pohađao je u Rimu, Jeruzalemu, Ateni i Washingtonu, gdje je doktorirao biblijske znanosti. Profesor je KBF-a u Sarajevu. Nasljeđujemo senjora Tunića, koji je misijsku središnjicu u BiH vodio od 2016. Trodnevna priprava za svetkovinu Gospe Karmelske počela je na blagdan Majke Božje Bistričke u Karmelu Brezovica. Misu je predvodio sinoć monfrontanac Zdravko Barić. U razmatranju nad evanđeoskim izvještajem o svadbi u Kani, pitajući se tko je zapravo blažena djevica Marija, dao je odgovor da je ona majka koja vidi potrebe ljudi u nevolji, potrebe svoje djece.
4: Ona je tvoja majka koja te ljubi i zainteresirana je za tvoj svakodnevni život i kako je to opisao sveti Ljudevit Montfortski, ona ljubi svoju djecu, ne samo osjećajno, nego i djelotvorno. Vreba zgodnu priliku da im čini dobro, poručio je otac Barić. Kroz svoje riječi poslužiteljima oko svadbenog stola, što god vam rekne, učinite, Marija kao da nam ostavlja svoj duhovni testament –

0: Zahvalno večernje slavlje te nedelje predvodio je domaći župnik i dekan Osječkog istočnog dekanata, prečasni Ante Šiško.
1: Župnik je klanjateljima zahvalio na ustrajnosti i vjernosti tijekom 3 godine neprestanog klanjanja u kapeli Gospe Snježne u Donjem gradu. Istaknuo je kako je upravo euharistija najuzvišeniji način zahvaljivanja Bogu, a klanjanje poseban susret s Kristom. U tišini i sabranosti vjernik uči slušati Boga, jača svoju vjeru te prima snagu, mir i milosti potrebne za svakodnevni život. U propovjedi je podsjetio kako je trajno klanjanje u Osijeku započelo 13. srpnja 2023. na jučerašnji dan i klanjatelji su do sada Gospodinu darovali 1096 dana neprekidne molitve. Na kraju mise vjernicima se obratila Martina Kuveždanin, glavna koordinatorica kapele Teka u Osijeku, inače i dopisnica HKR-a. Pozvala je sve koji mogu i žele da se uključe u ovo dragocjeno dijelo molitve.
0: A istoga je dana Novi križ na Biloj Glavici u Trilju blagoslovljen za vrijeme mise koju je predvodio rektor svetišta Gospe Sinjske fra Marinko Vukman i uz sudjelovanje velikog broja župljana.
2: U propovjedi se fra Marinko Vukman spomenuo da je na toj najokrutnijoj spravi za mučenje koju su izmislili Feničani, a preuzeli Rimljani, umro Isus Krist i svojom smrću otkupio čovječanstvo. Križ je od poniženja, patnje i sramote postao simbol pobjede i slave. Za vjernike je postao znak Kristove ljubavi u svijetu u kojem živimo, naglasio je i poručio dalje. U životu ga trebamo prihvaćati jer sam Gospodin u Evanđelju govori: tko ne uzme svoj križ i ne pođe za mnom, nije me dostojan. Na kraju je župnik Don Slavko Volarević zahvalio svima koji su sudjelovali u obnovi križa. Oštetio ga je udar groma i mogao se srušiti. Srušili su ga stoga sami i izgradili novi, nešto veći. Prvi križ su 1933. podigli stanovnici Brodarića, Košuta, Vedrina i Trilja kao spomen na 1900. obljetnicu muke, smrti i uskrsnuća Isusa Krista.
0: Vjernici grada Bakra proslavili su blagdan svoje zaštitnice Svete Margarete misnim slavljem u istoimenoj staroj crkvici. Euharistiju je jučer predvodio velečasni Branko Kornfajnd iz Gradišća u zajedništvu s devetoricom drugih svećenika.
3: Predvoditelj velečasni Kornfajnd je u propovjedi stavio naglasak na Isusove riječi: tko misli život svoj zadobiti, izgubit će ga. Rekao je kako je Sveta Margareta mučenica iz prvih kršćanskih vremena koja je izgubila svoj život poradi Krista, jer je imala zdrav odnos s Bogom. Mi bismo također trebali imati takav odnos s Gospodinom kroz molitvu, misu i ljubav prema prijateljima, naglasio je te poručio da Bog kani svakog obnoviti i nitko nije isključen iz tog plana. Na misi su svirali tamburaši iz Gradišća koje vodi i s njima svira velečasni Kornfajnd, a pjevao je bakarski župni zbor uz orguljsku pratnju Anđelja Dujmića. Nakon mise gosti iz Gradišća održali su koncert hrvatskih i gradišćanskih pjesama.
0: Dok je u gradu Svetoga Vlaha blagoslov obnovljene privatne kapele Svetog Nikole biskupa u nekadašnjem Ljetnikovcu Gospara Beneše upriličen tijekom misnog slavlja koje je predvodio Don Frano Kuraja, župnik Dubrovačke župe Svetog Mihajla, na čijem području se Ljetnikovac nalazi. Inicijativu oko obnove pokrenuo je Ante Čotić, a Don Frano je u toj prigodi i ovo istaknuo.
4: Bog preko proroka Izaije kaže: učite se dobro čin. U ovoj rečenici nije rečeno da izbjegavamo samo činiti zlo, nego aktivno je potrebno dobro činjenje. Evo, jedno takvo dobro činjenje nas je danas ovdje aktivno dobro činiti, dovelo je do toga da je ova kapelica koja nosi titular Svetoga Nikole Putnika evo obnovljena.
5: Crkva u svijetu.
0: Među 100 crkvi u nadbiskupiji Karakas najmanje je 25 pretrpjelo oštećenje različite vrste i težine nakon razornih potresa koji su 24. lipnja pogodili Venecuelu. Potvrdio je to u razgovoru za Union Radio generalni vikar nadbiskupije Karakas velečasni Neptali Balza. U većini tih crkvi se ne slavi misa. Ne smijemo nepotrebno izlagati ljude opasnosti, objasnio je. Katedrala u Karakasu pretrpjela isto oštećenja. Nadbiskupija razmatra projekte obnove, prenosi IKA. Potresi u Venecueli su odnijeli više od 4000 života i ostavili desetke

0: tisuća ozlijeđenih, objavljeno je najnovije. A prefekt dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja, kardinal Michael Czerny, uputio je poruku povodom protekle nedjelje mora. O temi iznad robe i trgovine, ljudsko lice mora, kardinal piše da su mora, rijeke, oceani dio Božjeg stvorenoga svijeta, povjerenog čovjekovoj odgovornosti i skrbi. Crkva je, poput Isusa usred oluje, pozvana ući u lađu kako bi pratila, slušala, tješila i branila ljudsko dostojanstvo svih koji tamo žive i rade. A kriza u Hormuškom tjesnacu podsjeća svijet, upozorio je također koliko čovječanstvo snažno ovisi o moru i onima koji na njemu rade.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
0: Urednika Ante Novaka i na kraju samo hvaljeni su si Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

danas slavimo svetog Bonaventuru, seravskog naučitelja. Bonaventura je rođen u Banjoređu u središnjoj Italiji 1221. U dobi od 22 godine ulazi u Franjevački red. Položivši zavjete, odlazi u Pariz na studije kod subrata Aleksandra Hališkog. U Parizu se sprijateljio s još jednim velikanom, Tomom Akvinskim. Zajedno su i promovirani u doktore. U dobi od 35 godina postaje generalnim ministrom Franjevačkog reda. Napisao je životopis Svetoga Franje i dao prenijeti tijelo Antuna Padovanskog u njemu posvećenu crkvu u Padovi. Ponuđena mu je nadbiskupija u Engleskoj, ali ju je iz poniznosti odbio. Papa Grgur X. Imenovao ga je biskupom Albana i kardinalom. Papa ga je poslao na drugi Lionski koncil 1274. na kojemu je postignuta unija između istočne i zapadne crkve. Ondje je i umro pod sumnjivim okolnostima na današnji dan 1274. Kanoniziran je 1482. godine. Pod njegovim su vodstvom Franjevci postali najistaknutiji red katoličke crkve, sve do dolaska Isusovaca. Zaštitnik je protiv probavnih smetnji. Bonaventura je bio istaknuti skolastički teolog. Smatra se jednim od najvažnijih filozofa i teologa srednjega vijeka. U filozofiji i teologiji bio je sljedbenik Platona i Augustina. Papa Franjevac, Siksto V, proglasio ga je 1587. zajedno sa svetim Tomom Akvinskim naučiteljem crkve.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: pripremio otac Zlatko Pletikosić. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj, i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Riječ gospodnja.
2: Sreda je inače dan kad su kršćani pozvani odricati se, ili drugačije rečeno, više se davati. Srijeda je inače